0: dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin numër 190, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Dy vëllezërit e mi ishin nga martesa e parë e mamit. Ata ishin 5 edhe 6 vjet më të mëdhej se unë dhe hynin vazhdimisht në telashe. Mami edhe babi nuk u martuan kur, ndaj kur isha 3 vjeç, ajo u shpërngul nga Los Angeles në Sacramento, ku ndenjë me gjyshen. Edhe gjyshja ishte ndryshe nga të tjerat. Ajo nda nga gjyshi im kur isha 11 vjeç, që të martoje me vëllain e ti. Mami zhdukej për javë të tëra me radhë, edhe vëllezërit e mi jetonin jashtë çdo kontrolli. Gjithmonë për shkak të drogës, ata vodhen nga çdo shtëpi e lagjiston dhe nuk u kapën kur. Baba i tyre i vërtet nuk vinte kur t'i takonte, edhe nuk i ndihmonte financiarisht. Ata u bën të varur ndaj heroinës që në moshën 12 vjeç.
2: Babi, ti do të thuash se unë desh vdisha pa mbushur 2 vjeç?
3: Sigurisht që po. 3 herë brenda një jave në u desh të të çonim në spital, të bënim larje stomaku, sepse kishe marr ilaçet e mamit.
4: Me sa duket ilaçet pas kanë qenë gjithnjë për qark në shtëpinë tonë.
3: Ato janë vetëm një pjesë e problemit. Por mamaja jote filloi të sillej çuditshëm që kur lindet ti.
4: Ndoshta do ta ndihmoj në spital.
3: Ka mundësi që vetëm do t'i japin edhe më shumë ilaçe. O vëllezërit e tu, a e din ata se mami është shtruar tek ai spitali?
4: Ata kanë hyrë përsëri në burg, babi.
3: Shtëpia e tyre e dytë. Ai kanë dhënë ndonjë diagnozë mamës tënde?
4: Gjyshja tha se është paranojake skizofrene sipas doktorëve.
3: Sigurisht, gjithçka ka kuptim.
4: Çfarë?
3: Gjithë ato dyshime, gjërat e çuditshme që ka thënë e bër gjithë këto vite. Disa herë dëshm ka vrarë.
4: Mami?
3: Po. Një herë dolet ju blia ju fëmijëve hamburgera dhe kur u ktheva ju mgoditin kokë me një shishe të madhe. M'çau një arterie të qafës dhe humba aq shumë gjak sa desh vdiqja pa mbërritur në spital.
4: Po pse e bëri këtë?
3: Nuk e kam marr vesh kurrë pse.
4: Mbaj mend që një herë ishte shtrirë në shtrat me një hanxhar në dorë edhe përkiste. Do t'i vras, ata duan të më vrasin.
3: Një herë shkova te shtëpia e tezës suaj që t'ju merrja juve. Por kur hyra brenda pas se teza dhe mami, që dyja kishin humbur ndjenjat nga droga. Unë piva shumë alkohol edhe humba ndjenjat në divan. Por kur u zgjova kisha një thik pas shpine.
4: Me të vërtet? Po kush e kishte bërë?
3: Ato sa juan një histori. Thanë se po e mbysja tezën tënde. Ndaj mami më kishte gjuajtur me thik.
4: Nuk e dija për këtë.
3: Desh vdiqja në burg. Sepse në spitalin e parë që më quan nuk ma mjekuan si që duhet plagën. Edhe po humbja shumë gjak. Në fakt, për një farë kohë në burg mbetaj paralizuar.
4: Oh, me të vërtet? Po nuk i pas kam ditur këtë gjëra, babi.
3: Asu nuk jam ëngjël birë. Pi e di këta. Pi shumë edhe e di se duhet heq dorë. Por droga i çmend fare njerëzit.
4: Po, po. Vëllezrit e mi sigurisht nga droga kanë hyrë në telashe.
3: Mos u përfshi kur me atë gjë, Deni.
4: Nuk do ta bëj.
3: Mendoj se do të zhvendosim këtu në Sacramento që ti jem pranë teje. Ti kem gjërat në vëzhgim, sidomos tani që mami është në spital.
0: Personazhi historisë sonë të sotme ishte 12 vjeç kur nëna e tij u diagnostikua si paranojake skizofrene. Ndërsa babai ishte i alkolizuar. I lindur në një familje jo funksionale, ai ndihej si një vëzhgues, teksa mundohej të bashkëjetonte me ngjarjet e çuditshme që ndodhin përreth tij. Në pjesën e parë të kësaj drame me dy pjesë, do dëgjojmë se si dikush u interesua aq shumë sa të prekte jetën e tij e të niste ndryshimin që i nevojitej me aq dëshpërim. Kjo është historia e vërtetë e Deni Beshëm, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
5: Çfarë po ndodh?
6: Unë dhe shokët e mi kemi marrë këto arkat me alkool dhe po i fshehim në garazh.
5: Ku i morët?
6: Tek ai dyqani në fund të rrugës, ai që u doq dhe u bëshatis.
5: E pranoj. Ju djem jeni shumë të shkathët.
6: Po. Mendoj se mund t'i shesim shumë lehtë gjithë këto shishe. Mund të vinë gjithë djemtë e shkollës dhe ne do t'i sistemojmë.
5: Bën mirë të kesh kujdes. Sigurohu mos të të kapin.
6: Ka mos u shqetësoma. Do t'i sjellim njerëzit e dritarja dhomës tonë të gjumit.
5: Deni, mos tregoj gjë për këtë. Dëgjove?
1: Vëllezrit e mi që ishin ende në 8 vjeçare, çdo mëngjes para shkolle, u shisnin alkool nxënësve që nga dritarja e dhomës sonë të gjumit. Duke e ditur se kjo ishte diçka e gabuar, unë ndihesha i turpëruar. Nga shkolla fillore deri në klasë të 5, isha shumë i ndjeshëm edhe qaja lehtë. Pastaj u zura me një rrugaçe dhe fitova, sepse isha një fëmijë trup madh dhe peshoja 90 kg. Pas kësaj u bëra edhe vet rrugaç.
7: Ej, Deni, ku e gjeta atë biciklet?
8: Thirr një ambulancë, më kanë gjuetur me thik në kurriz.
7: Çfar? Ma, thirr një ambulancë, Deni ti kanë gjuetur me thik.
5: Prita shalla. Mos.
8: O, më dhëm shumë. O,
5: çfarë ndodhi?
8: E mban mend atë djalin me të cilin u zhura në shkollë dhe e përjashtuan? E pas sot edhe u zhura prap, pastaj mu vërsulet të gjithë shokët e ti.
7: Do me thënë, kjo është bicikleta e ti?
8: E po, e mora që të vija në shtëpi.
5: E dija që do të ndodhë të diçka e tillë.
7: Do t'a vras për këtë që ka bërë. Askush nuk ka trojt me vllajin tim të vogël.
1: Vëllai im hipi në makinë, shkoi tek shtëpia e atij djalit, edhe ndenjë aty duke bërtitur se do të vriste çdo që përpiqet të më bënte keq mua. Ai ishte gjithmonë mbrojtësi im. Familja ime ishte plotësisht jo funksionale. E megjithatë unë isha i ndarë më dysh midis turpit edhe krenarisë së hidhur për reputacionin e vëllait tim.
6: Ej, Dini, e pash se ç'bëri vëllai yt dje?
9: Ashtu?
6: Po. Erdhi policia aty, por aty nuk i po e vonë. Vazhdoj të rrinte aty e të përtiste se kushdo që të bënte keq ty, do të kishte punë me të.
9: Ai nuk ka frikë nga asgjë. Njëherë u ndesh me një grup djemsh sepse më shtyn mua pas një muri.
6: A, sikur ta kisha unë një vëllai të tillë?
9: E, ai është i patrembur edhe shumë i fortë.
6: Si i ke plagën?
9: Më dhëmb.
6: Mirë që nuk vdi që plako.
1: Është e vështirë të përshkruash tensionin që ndjeja ndërmjet dëshirës për të bërë atë që ishte e drejtë për të qenë fëmijë i mirë, edhe nevojës për të mbijetuar në një familje jo funksionale. Vëllezrit e mi nuk grindeshin vetëm me të tjerët, por edhe me njëri tjetrin.
9: Kujdes, Ted! Gjeku do të të godas!
7: E bëri me dashi! Janë drequn ati!
9: Po, tani e prishe punën fare e tërbove!
7: Do të vratë që ma prish një biciketën!
9: Ndaloni pra djem, ndaloni mjaft!
3: Nga e ke bërë atë të nxirë, Bir?
10: Duke u përpjekur të ndaja vëllezrit, sepse po grindeshin.
3: Kësa i thonë punë me kotë plot. Po pse u grindën kësa ere?
10: Gjeku i shtypi bicikletën me makinë Tedit, ndaj Tedi i gjuajti gjamave të pasëm të makinës e Gjekut me dërras. Kështu nisi një kacafytje nga ato që të gjuaj kush të mund.
3: Bën mirë të rish largë herës tjetër. Mund të vritesh.
10: Nuk kam frikë, vetëm turp.
3: Ti nuk je përgjegjës për ata, Deni.
10: E di, por të gjithë shokët e mi e dinë si janë ata. Një natë unë po luaja një lojë në kompjuter tek dyqani i pijeve, kur vjen Tedi edhe nis një sherr të madh me shitsin. Shitsi ndoi që jashtë edhe pastaj kur u kthye me fytyrë të gjakosur.
3: Po ti ç'bëre?
10: Unë hipa në biçikletë dhe ika në shtëpi. Përpiqem të mos përfshihem.
3: Shumë mirë. Nuk dua që të kesh probleme me ligjin. Si është mami?
10: I merr ilaçet her pas here. Ndonjëherë thjesht ulet edhe të ngul syt. Atëherë kuptoj se ka diçka që nuk shkon.
3: Do të shkoj të flas me të.
10: Ajo i ka djegur letrat e pagesës së ndihmës sociale që merr babi.
3: Çfar?
10: Po, i vënë një xhezve edhe i djeg. Letrat e djegura i ruan pastaj.
3: Kjo është shëmënduri.
10: Gjyshja do të shkoj të flas me punonjësin social për t'u përpjekur që t'i sqaroj gjërat.
3: Biznesi i iniciative po ecën shumë mirë. Dajë nëse ke nevojë për para, më thuaj. Në fakt tani je në moshë të rritur edhe mund të vish të punosh për mua gjatë verës.
1: Gjyshja ime arriti të vërtetonte se mami nuk i kishte thyer çeqet, edhe i bindi autoritetet të paguani një shumë të mirë për të gjithë paratë që mami nuk i kishte shpenzuar kurrë. Pastaj, ato i përdorën paratë për të bërë një pagesë paraprake për një shtëpi të lëvizshme në Paradise të Kalifornisë. Në atë kohë kisha një shok që luante futboll me mua, edhe nuk doja të shpërngulesha, por që të dy vëllezrit e mi kishin hyrë në burg. Më pas, lindi vëllai im i vogël, por mami edhe babi ende nuk ishin martuar. Ndaj mendova se mund të kisha një fillim të ri, edhe se askush nuk do të dinte gjë për familjen time. U shpërngulëm kur isha 14 vjeç. Kur isha në shkollë të mesme, fillova të luaj futboll.
7: Ti je godita të djalit.
9: A jeni i sigurt?
7: Po, godita mirë. Shtypi. Ti je i mrekullueshëm. I mrekullueshëm.
1: Futbolli u shëndrua në një mjet për të shfryrë acarimin edhe zemërimin që ishte ndërtuar për brenda meje. Si mbrojtës, unë mund të shkaktoja shumë dhimbje. Mund të hyja në fushë, të dërmoja ndonjë lojtar kundërshtar, e pastaj të dilja dhe shokët të më rroknin dorën e të më lavdëronin. Babai im, që ende jeton në Sacramento, erdhi të më shihte teksa luaja. A i gjithë një e shprete dashurin e ti për mua me fjale dhe me gjeste.
11: Punë e bukur, Birë. Më jep një përqafim të madh.
12: Faleminderit, babi.
11: Oh, jam shumë krenar për ty.
12: Tranieri më tha ti dërmoja, edhe unë e bëra.
11: Oh, ti je i mrekullueshëm, Birë.
12: Kështu tha edhe Tranieri.
11: Pa shkrimin të në gazet, ku do të luash herës tjetër?
12: Jashtë qytetit, në Visalia.
11: Do të vitë të shoh. Është 1 orë 40 minuta me makinë deri atje, por ja vlen.
12: Më bëhet qefi që erdhe, babi. Herës tjetër merr edhe mamin.
1: Shkolla ishte e vështirë. Nuk kisha mësuar kur të lexoja përtej nivelit të klasës së dytë, gjë që ndikoi në të gjithë studimet e mia, përveç matematikës. Gjatë një provimi me shkrim të anglishtes në klasë të 9, pash nga fleta e një vajze pranë meje dhe kopjova përgjigjet e saj. Edhe për shkak se isha ulur në rreshtin e parë, mësuesja e vuri re dhe më tha: "Çfarë kujton se po bën?"
12: E po përpiqem ta shkruaj fjalën siç duhet, edhe nuk di si ta bëj. Edhe mendoj se ajo e di.
5: Ah, bravo të qoftë Deni, po përpiqesh të kopjoje përpara syve të mësueses.
12: E po kam dëgjuar gjithmonë se mëson më mirë kur ulesh në rresht të parë.
13: Atëherë, çfarë donte mësuesja pas orës së mësimit Deni?
12: Ishte shumë e mirë. Do të më nxjerr nga klasa e saj e do të më vërë në një klasë të veçantë për lexim, sepse nuk lexoj dash mirë.
13: Shumë mirë. Mund të lexosh më mirë pastaj dhe asgjë nuk do të ndaloj.
12: Ashtu mendon Angela?
13: Absolutisht. Ti je i zgjuar Deni. Ti mund të bësh gjithçka në jetë në këtë pikë. Gjithçka nëse punon shumë.
1: Angela u bë përkrasja ime kryesore gjatë ndeshjeve. Shoqja ime më e mirë. Mësuesja që më mësonte leximin riparues ishte edhe inkurajuese dhe i donte fëmijët. Ajo më bindi se isha i zgjuar dhe unë fillova ta tejkaloj vështirësinë që kisha në të lexuar, por nuk kisha asnjë mënyrë për të tejkaluar çrregullimet e familjes sime ose paqëndrueshmërinë e mamës.
5: A kishit ndeshje futbolli sonte?
12: Po mami, kishim.
5: A luajte ti?
12: Po luajta.
5: Gënjeshtar. Ti po gënjen.
12: Mami, unë luajta në ndeshje. Pyet edhe babin. Ishte edhe ai atje.
5: Ti duhet ishe këtu. Ai fqinjë u përpoq të hynte në shtëpi. Ai është djallë. E di unë që ashtu është ai.
12: Mami, ai plaku i gjorë zorë se del ndonjëherë nga shtëpia e tij. Ai nuk do të vinte kur këtu.
5: Hyri. Ai do që të më bëj keq, ndërsa ty nuk të intereson.
12: Më intereson, mami. A e pe me të vërtet atë?
5: Jo, por dëgjova zhurma.
12: Ai ke pirë ilaçet sot, mami? Ato të ndihmojnë të dallosh tingujt.
5: Nga e di ti? Ti më urren, apo jo?
12: Jo, unë të dua shumë, mami. Unë dua që ti të jesh e sigur dhe e lumtur. Të lutem, pi ilaçet.
1: Jeta me një paranojake skizofrene është shumë e vështirë. E dalloja gjithmonë se kur mami fillon të mëshite në një mënyrë skeptike, po dëgjonte ndonjë zë të brëndshëm. Për shkak të frikrave të saj të brëndshme dhe halucinacioneve, ajo shpërthente në mënyrë të papritur e të dhunshme. Fillova ta kisha frikë.
13: Si po shkon ora e leximit, Deni?
12: Ajo mësuesja është fantastike. Kam arritur tashmë nivelin e leximit të 8 vjeçares edhe po eci gjithnjë e më mirë.
13: E dija se mund t'ja dilja.
12: Si ka mundësi që e gjithmonë kaq e gëzuar ti, Angela?
13: Është zoti, Deni. Pse nuk vjen me mua në kishë të shohësh vet?
12: Me të vërtetë ke?
13: Sigurisht.
12: Mami ka një bibël që e lexon ndonjëherë, por familja ime nuk shkon kurrë në kishë. Do të më pëlqente shumë të vija me ty.
13: Bukur. Edhe babi do t'i pëlqente kjo. Ai nuk është dakord që unë të dal me një djalë që nuk e njeh Zotin.
12: E vurare që kur erdha të merrja se nuk i pëlqeva shumë atij. Mendova se e kishte prej gjërave që kishte marr vesh për familjen time.
13: Ai di disa gjëra, se vëllezërit e tu janë në burg. Po ky nuk është faji yt, Deni.
12: Gjithmonë ndihem në faj kur më lidhin me ta. Pastaj është edhe sjellja e çuditshme e mamës time edhe dehja e babait. Ata nuk janë as të martuar, edhe e gjithë kjo është anormale.
13: Edhe një herë, nuk është faji yt. Ti e ndryshe nga gjithë ata.
12: Sigurisht, unë nuk përdor drogë, edhe kur nuk do të përdor.
13: Eja me mua në kishë, do të të pëlqej grupi i të rinjve dhe pastori i tyre.
1: Unë shkova në kishë me Angelën jo sepse doja të dija ndonjë gjë për Perëndin, por sepse doja atë. Edhe vishja maskën e indiferencës duke sfiduar këdo që më fliste, sepse nuk dija asnjë nga përgjigjet që dinin fëmijët e tjerë. Ndjehesha i turpëruar nga situata e familjes sime, edhe justifikohesha. Megjithatë, ai pastori i të rinjve, Carlo, vazhdonte të më afronte jo vetëm gjatë mësimit, por edhe në përngjarje sociale.
14: Hey, A keni dëgjuar për ndeshjen e të premtes mbrëmë? Tenje bëri skuadrën të fitoj. Në një vrapim bëri 365 metra. Kjo ishte e mrekullueshme, Deni.
12: Faleminderit, faleminderit.
14: Deni, a je i mirë edhe në sportet të tjera ti?
12: Luaj bejsbol edhe basketbol.
14: Me përmasat dhe forcën tënde, ti do ishe i mirë edhe në mundje.
12: Në atletik bëj hedhje gjyleje edhe disko.
14: Perëndia të ka dhënë talent për sportet, Den.
12: Pa më thuaj pak, kush e krijoi Perëndin?
14: Perëndia është i përjetshëm dhe i gjithfuqishëm. Askush nuk e ka krijuar atë.
12: A mundet Perëndia të krijoj një shkëmbaj të fort sa të mos ta lëviz asaj vet?
14: Ti nuk e njeh Perëndin.
12: Por ti sa po the se ai është i gjithfuqishëm. Ai duhet jetë në gjendje të krijojë diçka që as ai të mos e lëviz. Edhe në këtë rast, ai nuk do të ishte i gjithfuqishëm.
14: Ai krijoi universin dhe ligjet fizike e shpirtërore që vënë gjithçka në lëvizje, Deni, dhe nuk e thyen ligjet fizike që ka krijuar vet, pa pasur një arsye të mirë. Njerëzve u pëlqen të bien në sy, por Perëndia nuk ka nevojë për këtë. E vetmja gjë për të cilën ai ka dashur të bjerë në sy, ishte dashuria e tij e madhe për ne kur dërgoi Jezusin të vdiste në vendin tonë.
12: Sa herë që ai u përgjigjej pyetjeve të mia pa mend, unë bëja edhe 10 të tjera, duke u përpjekur ta bëja të dukej pa informuar. Por ai ende më pranonte e më bënte qejfin duke ardhur në ndeshjet e mia. Që të rria me Angelën, unë shkoja në studimet e Biblës të dielave në mëngjes e të mërkurave në mbrëmje, ku ai edhe asistenti i tij Timi jepnin mësim nga Bibla.
14: Kështu pra, nga gjithë këto vargje që pam sot, ju mund të kuptoni se sakrifica e Jezusit në kryq ishte pjesë e planit të Perëndisë që nga fillimi. Ai e dinte se njerëzimi nuk do të mund ta zbatonte ligjin e tij. Apo jo, Deni?
12: E pse i bëri gjithë ligjet kur e dinte se ne nuk mund t'i zbatonim?
14: Ligji u dha për të bërë të qartë mëkatin, si dhe nevojën tonë për një shpëtimtar. Perëndia thotë se paga e mëkatit është vdekja. Nuk ka rrugë tjetër. Atëherë, çfarë bëri Jezusi? Ai vdiq në vendin tonë. Ai pagoi dënimin për ne. Kush mund të citojë nga Romakët kapitulli 6, vargu 23?
13: Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
14: Ashtu është. Paga e mëkatit është vdekja. Ndaj Perëndia në dashurinë dhe mëshirën e tij të madhe, dërgoi Jezusin të na shpengonte. Çfarë na thot Romakëve kapitulli 5, vargu 8, Angela?
13: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
14: Ai mori ndëshkimin ton, fajin ton, turpin ton në kryq që ne të kishim falje dhe jetë të përjetshme me Perëndin. Mendojeni këtë, fëmijë. Kaq kohë kemi për sot. Por Timi dëshiron të ndaj diçka me ju.
12: Timi lajmëroi se do të largohej për të shkuar në shkollë biblike. Edhe unë ndjeva trishtim se po humbisja këtë njeri që më bënte të ndihesha i pranuar dhe jo si një i dëbuar. Ai kishte ndarë me mua besimin e tij në Jezusin. Edhe unë doja të besoja si ai. Ndaj pas klase, i thash se kisha nevojë për Jezusin. Edhe ai më tregoi si mund ta pranoja Krishtin. Atë ditë u luta me të. Isha i mbushur me shpresë pasi ika. Ndoshta jeta ime mund të ndryshonte vërtet. Vrapova në përvend parkimin e kishës duke u hedhur sa lart poshtë, sikur sapo të kisha fituar një ndeshje.
4: Angela! Angela! E bëra!
13: Çfarë bëre?
4: I kërkova Jezusit të vinte në zemrën time.
13: Lavdi Perëndis, Deni! Jam shumë e lumtur për ty!
4: Duhet ta kisha bërë shumë kohë më parë këtë.
13: Do ta shohësh se problemet do të jenë shumë më të lehta për t'u përballuar tani, sepse ke Zotin që të ndihmon. Ai premton se nuk do të të lërë kurrë dhe as nuk do të braktis.
12: Po ti, shpresoj që as ti të mos më lësh kurrë. I tregova mamas për lutjen që kisha bërë me pastorin e të rinjve edhe për shpresat e një jete të re me Krishtin. Në atë kohë punoja në një dyqan ushqimesh të shpejta edhe disa bashkëpunëtor vunë re se kisha me vete një bibël që ma kishin dhënë në kishë. E merri atë edhe në përfesta.
15: Ç'është ai libri mas që ke, Deni?
16: Bibla.
15: Bibla? Se ke marrë bibël me vete në fest?
16: Është dhurat nga një djalë në grupin e të rinjve. E marr me vete kudo.
15: Ma merë mëndja se është mënyrë mirë për të bërë ushtrime.
16: Kam shkuar në studimet e këtyre të rinjve me Angelën edhe i kam kërkuar Jezusit që të vinë në zemrën time, Tom.
15: Kjo nuk ka shanse të zjas.
16: Hej, ti duhet të vish te grupi ynë e të shohësh me sytë e tu.
15: Nëse kalohet bukur.
16: E po, gjithë këto pije e festa nuk kanë për zgjatur gjithmonë.
15: Ajo që të nevojitit është të thithësh diçka. Deni, forca. Merr pak nga ky bar.
16: Jo, as që bëhet fjalë. E kam parë se çu bën droga njerëzve.
15: Disa njerëzve, jo të gjithë. Forca, provohet një.
16: Jo, faleminderit, faleminderit. Për më tepër un tani as alkol nuk pi më. Dua vërtet ti pëlqej Angelës.
1: Një natë u ktheva në shtëpi pas një studimi bible, edhe mamaja ime nuk ishte aty. Ajo që pash në tryezën e kuzhinës më mbushi me frikë. Ndaj kapa telefonin edhe shkova në banjë. Që atje telefonova babait të së dashurës time, që ishte i krishter por nuk më kishte as pak qejf.
17: Alo?
18: Zoti Cooper, jam Deni.
17: Po?
18: Kam nevoj për një këshill.
17: Për çfarë bëhet fjalë, Den?
18: U ktheva në shtëpi dhe pash se mamaja nuk është, por në tavolinë është një broshurë që ka një pentagram mbi të. Nisa ta lexoj dhe thot gjëra si të nderojmë Satan, edhe duhet ta pastrojmë tokën nga këta të krishterët.
17: Po kjo është e tmerrshme, Den.
18: Por kjo nuk është e gjitha. Ati është një hanxhar i madh, një qirizi, një kupë vogël metalike edhe një gjë që duket si blur tallashi. Kam shumë frikë. Çfarë të bëjmë me këto?
17: Janë gjëra satanike, Den. Merri të gjitha, futi në çantë dhe eja këtu sa më shpejt.
18: Në rregull. Faleminderit zoti Cooper.
1: Sa po mëra gjërat e mia dhe u nisa drejt derës, mami hyri edhe më tha: "Ç'po bën?" Isha tepër i frikësuar për t'ju përgjigjur, por ajo e pa frikën edhe lotët në sytë e mi teksa largohesha. Të nesërmen gjithçka dukej normale. Por jo shumë kohë pas kësaj, u zhvendosa në një shtëpisë të vogël pas shtëpisë së lëvizshme të mamit. Babi më ndihmonte me qiran. Në shkollë vazhdoja të shkoja mirë, por në një kohë të caktuar, unë e vura Biblën dhe atë pak besim që kisha në një kuti. Isha një sportist i shquar në qytetin ton të vogël. Në vitin e fundit të shkollës së mesme, isha gati të bëhesha i pari nga familja që do të merrte të dëftes gjimnazi. Një natë po binte borë, edhe Angela po më çonte me makinë në shtëpinë e një shoku.
16: Doja të tregoja, Angela. Tani po lexoj në nivelin e klasës së 12.
13: Kjo është e mrekullueshme, Deni.
16: Jeta po më shkon për bukuri. Do të mbaroj gjimnazin në pranverë e do të marr një bursë për në universitet si futbollist i mirë.
13: E dija që mund t'ja dilje.
16: Faleminderit që më ke inkurajuar. Ti je shoqja ime më e mirë.
13: Deni, më vjen keq që duhet të ta them këtë, por kjo nuk ka për të funksionuar.
16: Çfarë nuk ka për të funksionuar?
13: Duhet të ndahem nga ti.
16: Po pse? Çfarë kam bërë?
13: Deni, unë dua ta kaloj jetën me një burrë të perëndishëm. Ty të intereson më shumë për botën sesa për Zotin.
16: Të lutem. Lutem mos e bëj këtë, Angela, të lutem. Mendoj edhe një herë. Do të përpiqem të bëjmë si do ti.
13: Por kjo nuk ka për të bërë punë, Deni. Nëse përpiqesh vetëm të më bësh qefin mua, sa do të zgjas kjo? Kur je i shpëtuar, Zoti ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër. Por me ty nuk është kështu.
16: Nuk e di nëse të mund jetoj dot pa ty.
13: Kjo që po thua është budallallëk dhe ti e di.
16: Po, por unë nuk dua të të humbas.
13: Shpresoj që do ta studiosh Biblën e do ta lejosh Zotin të të drejtoj. Mirë pafshim, Deni.
5: Miqtë e mi, mos e humbisni përfundimin emocionues të historisë së Denit në episodin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, t'jeni të sigurt se megjithëse ai e harroi Perëndin, dashuria e Zotit për të nuk u paksua në asnjë moment. Bibla na tregon në Psalmin 33, vargjet 13 dhe 14. Zoti shikon nga qielli. Ai shikon tërë bitë e njerëzve. Nga vendi i banimit të tij, ai kqyr tërë banorët e tokës. Miku im, nëse po përpiqesh të jetosh pa Krishtin në zemër, jeta jote do të jetë gjithmonë një betejë pa kuptim. Jezusi tha: "Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatëruar, por unë kam ardhur që ta të kenë jetë e ta kenë atë me bollëk." Që aty ku je që tani, ti mund të marrësh këtë jetë me bollëk, duke ftuar Jezusin në zemrën dhe në jetën tënde. Nuk ke nevojë të thuash fjalë të veçanta, sepse Perëndia shikon sinqeritetin e zemrës tënde. Ndaj gjithçka që duhet të bësh është të pendohesh për mëkatet e tua, e ti thuash atij se dëshiron të shpëtohesh. E se beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua.
19: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54-0-4-2.
20: gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.

Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Javën e kaluar filluam studimin e një serie të re mesazhesh mbi frytin e frymës. Në programet e para të kësaj serie mësuam se çdo të thoshte të mbushesh me frymën e shenjtë. Ndërkohë që në programin tonë të rrës kaluar doktor Yusef u ndal në frytin e parë të frymës, që është dashuria. Pam se shumë të krishterë tregojnë se sa shumë e duan Perëndin kur çdo gjë shkon mirë. Por dashuria e vërtet nuk manifestohet plotësisht në kohët e bollëkut dhe të begatisë, por në kohë kur ndjeni të lënduar dhe të zemruar. Ja pse dashuria biblike jep fund gjithë sfidave me të cilat mund përballet secili prej nesh. Në programin ton të sotëm do të mësojmë më shumë për sfidën e dashurisë. Doktor Yusef do të na tregojë se mbi të gjitha, dashuria është një zgjedhje. Ti zgjedh ta duash personin që të lëndon apo të fyen padrejtësisht. Ti zgjedh të duash ata që të shpërfillin apo po të çmojnë. Jam e bindur miqtë e mi se programi i sotëm do të përcjellë shumë ngrohtësi tek ju, ndërsa doktor Yusef na mëson mbi dashurinë. Do t'ju ftoja të ndjekim një këngë së bashku dhe më njëherë pasaj doktor Yusef.

0: Hello, listening friends. We are glad you've joined us in this broadcast.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri në programin ton.
0: If you've been listening to these series of messages on the fruit of the Spirit, you'll remember that we were talking about love.
1: Nëse keni ndjekur këtë seri mesazhesh për fritin e frymës, do të kujtoni se kemi folur për dashurinë.
0: We ended our last broadcast with the challenge that is presented by the concept of true biblical love.
1: Ne mbyllëm programin ton të fundit me sfidën e konceptit të vërtet dhe biblik të dashurisë.
0: Biblical love is a challenge to end all challenges.
1: Dashuria biblike është një sfidë për t'i dhënë fund gjithë sfidave.
0: What I am telling you comes from personal experience.
1: Po ju flas nga përvoja ime personale.
0: More than temptation and more than anything else, biblical love is the challenge that ends all challenges.
1: Më shumë se tundimi dhe më shumë se çdo gjë tjetër, dashuria biblike është sfida që jep fund gjithë sfidave.
0: Why?
1: Pse?
0: Because we have a hard time comprehending it.
1: Sepse ne kemi të vështirë për ta kuptuar atë.
0: As we said in our last broadcast, the world tells us that we have the right to react as we want to evil that is done to us and if necessary get even.
1: Siç tham në programin ton të fundit, bota na thot se kemi të drejtë të reagojmë si të duam për të keqen që na është bërë dhe nëse është e nevojshme të hakmerremi.
0: Let me tell you how God reacted.
1: Më lejoni t'ju tregoj se si reagoi Perëndia.
0: When God said I love you,
1: kur Perëndia tha të dua,
0: He did not say I love you only if it is convenient for me.
1: Ai nuk tha të dua vetëm nëse më leverdis.
0: He did not say I love you if it only costs me nothing.
1: Ai nuk tha të dua vetëm nëse nuk më kushton.
0: He did not say I love you only if you are good.
1: Ai nuk tha të dua vetëm në qoftë se ti je i mirë.
0: He did not say I love you only if you try harder.
1: Ai nuk tha të dua vetëm nëse përpiqesh më shumë.
0: No.
1: Jo.
0: When God said I love you,
1: kur Perëndia tha të dua,
0: He took all that is precious to him.
1: Ai mori gjithçka të çmuar për të.
0: He took all that is dear to him.
1: Ai mori gjithçka që është e shtrenjtë për të.
0: He took all that is of value to him.
1: Ai mori gjithçka me vlerë për të.
0: He took all that is most beautiful to him and gave it all up and gave it away.
1: Ai mori gjithçka që është më e bukur për të dhe e dha të gjithën.
0: When he said I love you, he was not only willing to pay the price, he paid the price.
1: Kur ai tha të dua, jo vetëm që ishte i gatshëm të paguante çmimin, por ai e pagoi çmimin.
0: Don't ever think that love is a cheap word.
1: Kur mos mendoni se dashuria është një fjalë pa vlerë.
0: When God said I love you, he was saying the following.
1: Kur Perëndia tha të dua, ai po thoshte këtë.
0: I love you all of the time.
1: Të dua gjithkohën.
0: I love you under all conditions.
1: Të dua në të gjitha rrethanat.
0: I love you when you are rebellious.
1: Të dua kur rebelohesh.
0: I love you when you are obedient.
1: Të dua kur bindesh.
0: I loved you when you turned your back on me.
1: Të kam dashur kur më ktheve shpinën.
0: I loved you when you ignored me.
1: Të kam dashur kur më ignorove.
0: I loved you when you kept me out of your life's plan.
1: Të kam dashur kur më mbajte larg planit të jetës tënde.
0: I loved you when there was nothing in you to deserve my love.
1: Të kam dashur kur asgjë në ty nuk e meritonte dashurinë time.
0: You see, love is a choice, not just feelings.
1: E shihni, dashuria është një zgjedhje, jo thjesht ndjenja.
0: When a couple getting ready to get married and they come to me with their heads in the cloud and they say we're feeling in love with each other, I try to bring them back to reality.
1: Kur një çift është gati të martohet dhe vin tek unë të mbushur plot me ëndra dhe thon, ndjehemi të dashuruar me njëri tjetrin, unë përpiqem t'i sjell në realitet.
0: I tell them that love is a choice.
1: Ju tregoj atyre se dashuria është një zgjedhje.
0: You choose to love that person when your feeling says get out in a huff and slam the door as hard as you can.
1: Ti zgjedh ta duash atë person dhe atëherë kur ndjenjat e tua thon largohu me zemrim dhe përplas derën aq fort sa të mundesh.
0: Love is a choice.
1: Dashuria është një zgjedhje.
0: It's not just a feeling.
1: Dashuria nuk është thjesht një ndjenjë.
0: You choose to love the person who cuts in front of you in the traffic.
1: Ti zgjedh të duash personin që ju del papritur në mes të trafikut.
0: Even though your feelings say get out and punch him in the face.
1: Edhe pse ndjenjat e tua thon dil dhe qelloje me grusht në fytyrë.
0: God's love says love the offending.

0: driver.
1: Dashuria e Perëndisë thot, duaj e shoferin që të ofendon.
0: You choose to love the person who unfairly and unjustly criticizes you.
1: Ti zgjedh të duash personin që të kritikon padrejtësisht.
0: When your feelings say, give him a piece of your mind.
1: Ku ndjenjat e tua thon, jepi pak nga mendja jote.
0: You choose to love the family member or the church member who disappoints you again and again when your feeling says, give them up.
1: Ti zgjedh të duash pjesëtarin e familjes apo antarin e kishës që të zhgënjen vazhdimisht, atëherë kur ndjenjat e tua thon, hiq dorë prej tyre.
0: You choose to love that coworker who is trying to make himself or herself look good at your expense when your feeling says, get them back.
1: Ti zgjedh të duash bashkëpunëtorin që përpiqet të duket mirë në kurrizin tënd, atëherë kur ndjenjat e tua thon, lëri pas.
0: I want to tell you something from personal experience.
1: Dëshiroj t'ju tregoj diçka nga përvoja ime personale.
0: There was a time when someone questioned my integrity.
1: Ishte një kohë kur dikush vinte në dyshim dashmërinë time.
0: I would be very angry and I want to attack them.
1: Isha shumë i natosur dhe doja që t'i sulmoja.
0: But now I choose to send them a love letter.
1: Por tani unë zgjedh t'u dërgoj një letër dashurie.
0: You may ask, why did you change?
1: Ju mund të pyesni, pse ndryshove?
0: I want to tell you something very important.
1: Dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: Before you can make that choice, you have to have the power to make the choice.
1: Përpara se ta bëni këtë zgjedhje, duhet të keni fuqinë për të zgjedhur.
0: I don't think the choice is easily made even if you wanted to.
1: Nuk mendoj se është e lehtë të zgjedhësh edhe sikur të duash.
0: This power will not come from self-determination. I tried that and failed.
1: Kjo fuqi nuk vjen nga vendosmëria jote. Unë jam përpjekur dhe kam dështuar.
0: That power will not come from strong desire to love. I did that and failed.
1: Kjo fuqi nuk vjen nga dëshira e madhe për të dashur. Unë e kam bërë këtë dhe kam dështuar.
0: That power will not come from sheer willingness to love. I tried that and failed.
1: Kjo fuqi nuk vjen nga gatishmëria e plot për të dashur. Unë jam përpjekur dhe kam dështuar.
0: The Apostle Paul says that love is a fruit.
1: Apostulli Paul thot se dashuria është një fryt.
0: And the fruit will manifest itself if the branch is tied into the tree.
1: Dhe fryti do të manifestohet nëse dega e tij është e lidhur pas pemës.
0: The good tree that produces good fruit is that of the spirit-filled life.
1: Pema e mirë që prodhon fryt të mirë është ajo e jetës së mbushur me frymë.
0: You may remember that in the beginning of this series of broadcasts, I told you that there were two things that would keep you from the spirit-filled life.
1: Ju duhet të mbani mend se në fillim të kësaj serie programesh ju tregova se ka dy gjëra që ju mbajnë larg jetës së mbushur me frymë.
0: First, you are quenching the Holy Spirit by refusing to obey His voice.
1: Së pari ju shuani frymën e shenjtë duke kundërshtuar që t'i bindeni zërit të Tij.
0: When God is speaking to you and telling you to serve and you say yes, yes, yes down the road when I have time.
1: Kur Perëndia ju flet dhe ju thot t'i shërbeni dhe ju thoni Po, kur të kem kohë.
0: You are quenching the Holy Spirit.
1: Ju jeni duke shuar frymën e shenjtë.
0: Second is when you grieve the Holy Spirit.
1: Së dyti është kur hidhëroni frymën e shenjtë.
0: You do that when you know what God's word says and you refuse to obey His word.
1: Ju e bëni këtë kur e dini se çfarë thot fjala e Perëndisë dhe refuzoni të bindeni fjalës së Tij.
0: Quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit will keep you from living the spirit-filled life.
1: Ta shuani frymën e shenjtë dhe ta hidhëroni atë, ju mban larg jetës së mbushur me frymë.
0: If you do not live the spirit-filled life, you are not able to produce the fruit of the Spirit.
1: Nëse nuk doni të jetoni një jetë të mbushur me frymë, nuk do të mund të jepni frytin e frymës.
0: Listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjoni me vëmendje çfarë do t'ju them.
0: There is no way on God's earth that with my own strength and power I can love someone more than myself.
1: Nuk ka asnjë mënyrë që në tokën e Perëndisë unë të dua dikë më shumë se sa veten thjesht me forcën time.
0: I might say that I do or even try to fake it, but deep down I don't have the willpower to do it at all.
1: Mund të them se dua ose edhe përpiqem ta sajoj, por thellë nuk kam fuqinë e vullnetit për ta bërë të gjithë këtë.
0: And here's the news I have for you, neither can you.
1: Dhe ky është lajmi që kam për ju. As ju nuk mundeni.
0: Only when I come daily to the all-powerful, almighty and empty myself of myself.
1: Vetëm kur unë vi çdo ditë tek i plot fuqishmi dhe i gjithë pushtetshmi dhe zbraz veten nga vetja.
0: Empty myself of my ambitions.
1: E zbraz veten nga ambicjet e mia.
0: Empty myself of my desire.
1: E zbraz veten nga dëshira ime e madhe.
0: Empty myself of my wants.
1: E zbraz veten nga dëshirat e mia.
0: Empty myself of my greed.
1: E zbraz veten nga lakmia ime.
0: And I say to the Holy Spirit of God, take this empty container and fill it today.
1: Dhe I them frymës së shenjtë të Perëndis, merre këtë enë boshe dhe mbushe sot.
0: Fill it with your presence.
1: Mbushe me praninë tënde.
0: Fill it with your power.
1: Mbushe me fuqinë tënde.
0: Fill it with your strength.
1: Mbushe me forcën tënde.
0: Then and only then can I bear the fruit of loving someone else.
1: Atëherë dhe vetëm atëherë mund të jap frytin e dashurisë duke dashur dikë tjetër.
0: Only then can I love someone even if I know that they have insulted me.
1: Vetëm atëherë mund të dua dikë edhe nëse e di se më kanë fyer.
0: Only then can I love someone even if I know they rejected me.
1: Vetëm atëherë mund të dua dikë edhe nëse e di se më kanë refuzuar.
0: Only then can I love someone even if I know they despise me.
1: Vetëm atëherë mund të dua dikë edhe nëse e di se më përçmojnë.
0: Only then can I love someone even if I know they habitually criticize me.
1: Vetëm atëherë mund të dua dikë edhe nëse e di se ata zakonisht më kritikojnë.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because I no longer love that person, but the Lord Jesus Christ is loving them through me.
1: Sepse nuk e dua më unë atë person, por është Zoti Jezus Krist që e do nëpërmjet meje.
0: I have nothing to do with it.
1: Unë nuk kam fare të bëj me të.
0: I'm only a conduit or a channel.
1: Unë jam thjesht një gyp apo një kanal.
0: That's it.
1: Kjo është e gjitha.
0: And the way to get me out of the way is to be filled with the Spirit of God so that I can bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe mënyra për të qenë instrumenti i tij është të mbushem me frymën e Perëndis që të mund të jap fryt, frytin e frymës.
0: Being spirit-filled and bearing fruit is an exact science, as horticultural is a science.
1: Të mbushesh me frymën dhe të japësh fryt është një shkencë eksakte ashtu siç është kopshtaria.
0: You bear fruit if the tree is good and the soil is good.
1: Ju jepni fryt nëse pema dhe toka është e mirë.
0: But you also have to cultivate the tree in order that good fruit might be produced.
1: Por gjithashtu duhet ta kultivoni pemën në mënyrë që të prodhohet ky fryt i mirë.
0: How do you do that?
1: Si e bëni ju këtë?
0: By pulling weeds.
1: Duke hequr barrërat e këqija.
0: By cutting out useless branches.
1: Duke prerë degët e padobishme.
0: By cutting out the dead branches.
1: Duke prerë degët e kalbura.
0: By fertilizing and watering.
1: Duke plehëruar dhe ujitur.
0: All of these are very painful and are not easy, but they are necessary for the tree to bear good fruit.
1: Të gjitha këto janë shumë të dhimbshme dhe nuk janë të lehta, por janë të nevojshme që pema të japë fryt të mirë.
0: Cultivation by itself does not bear fruit, but it helps the fruit to be manifested.
1: Vet kultivimi nuk jep fryt, por ndihmon që fryti të shfaqet.
0: In the same way, stressful times, tough times, testing times, hard times, bad times in themselves will not produce the fruit of the Spirit.
1: Në të njëjtën mënyrë, kohët stresuese të ashpra, kohët e provës dhe kohët e këqija në vetvete nuk japin frytin e frymës.
0: But they will give you an opportunity to manifest the fruit of the Spirit.
1: Por ato ju japin një shans që të shfaqni frytin e frymës.
0: None of us can manifest the fruit of love and forgiveness unless your heart is absolutely filled with gratitude and thanksgiving to God for His love and His forgiveness toward you.
1: Askush nga ne nuk mund të shfaq frytin e dashurisë dhe faljes, veç nëse zemra juaj mbushet me mirënjohje dhe falënderim ndaj Perëndis për dashurinë dhe faljen e Tij drejt jush.
0: My listening friends, I want you to listen to me very carefully. I don't want you to misunderstand me.
1: Dëgjues të dashur, dëshirohet më ndiqni me shumë vëmendje. Nuk dua të më keq kuptoni.
0: If you are a person who does not see your sin as repulsive to God, and yet He loves you despite of that.
1: Nëse ti nuk e sheh mëkatin tënd si të neveritshëm për Perëndin dhe megjithatë ai të do pavarësisht kësaj.
0: You will not be able to love and forgive others.
1: Ti nuk do të mund të duash dhe të falësh të tjerët.
0: If you think that God loves you and forgives you because you are refined or sophisticated or urbane or debonair.
1: Nëse mendon se Perëndia të do ty dhe të fal për shkak se je i rafinuar dhe i sofistikuar, i qytetëruar apo i sjellshëm.
0: If you think that God loves you because of who you are.
1: Nëse mendon se Perëndia të do për shkak të personalitetit tënd.
0: And you are going to have a hard time loving and forgiving other people.
1: Atëherë ti do të kesh të vështirë të duash dhe të falësh njerëzit e tjerë.
0: It is only when you come in brokenness and humility and confession and repentance that we are saved.
1: Vetëm kur ti arrin të thyesh dhe të përulesh, të rrëfehesh dhe të pendohesh, ti merr shpëtimin.
0: Let me give you an exercise.
1: Më lejoni të ju jap një ushtrim.
0: It is an exercise that I personally go through.
1: Edhe unë personalisht jam duke kaluar përmes këtij ushtrimi.
0: The next time you meet a particularly repulsive individual and all of your self-righteousness wells up within you and you are ready to scream at him.
1: Herën tjetër që ju do të takoni një njeri veçanërisht të neveritshëm dhe gjithë vetë drejtësia buron brenda jush dhe ju jeni gati të ulërisni.
0: Take a moment and look up to heaven.
1: Daloni për një çast dhe shikoni qiellin.
0: And remember that you were just as repulsive, if not more repulsive, to God.
1: Dhe kujtoni se ju ishit po aq të neveritshëm, për të mos thënë edhe më shumë të neveritshëm për Perëndin.
0: But he loved you and forgave you.
1: Por ai të deshi dhe të fali.
0: Then ask him to help you to love that person through you.
1: Më pas, kërkoje atij të të ndihmojë që ta duash atë person.
0: I want to tell you this. And then we will conclude this message on love.
1: Duat ju them dhe këtë dhe më pas do ta mbyll këtë mesazh për dashurinë.
0: A story that's told of a chaplain traveling on a train.
1: Një histori që flet për një kapelan që udhëtonte në tren.
0: And next to him was a young man in his late 20s.
1: Dhe ngjitur me të ishte një iri në fund të 20-tave.
0: The young man was obviously agitated and anxious.
1: Djaloshi me sa duket ishte i shqetësuar dhe në ankth.
0: The chaplain gently engaged him in conversation.
1: Kapelani e tërhoqi me mirësi në një bisedë.
0: The young man revealed who he was and that he came from a small town where his family was well known.
1: Djaloshi tregoi se kush ishte dhe se vinte nga një qytet i vogël dhe familja e tij ishte e njohur.
0: He said that he had just been released from prison.
1: Ai tha se sapo kishte dal nga burgu.
0: He came from a well-known, prominent, godly family, and he explained how his crime has brought shame to his family name.
1: Ai vinte nga një familje e njohur, me rëndësi dhe perëndishme, dhe ai shpjegoi se si krimi i tij turpëroi emrin e mirë të familjes së tij.
0: They never visited him while he was in prison.
1: Ata nuk e vizituan kurr kur ai ishte në burg.
0: They never wrote to him while he was in prison.
1: Ata nuk i shkruan kurr kur ai ishte në burg.
0: And he was not sure if they still love him and if they had forgiven him.
1: Dhe ai nuk ishte i sigurt nëse ata ende e donin dhe e kishin falur.
0: So he wrote them a letter asking them to put up a signal when the train passes their farm, which was on the outskirts of town.
1: Kështu që ai u shkroi një letër dhe i kërkoi që të vendosni një shenjë kur treni të kalonte pranë fermës së tyre që ishte në pjesën e jashtme të qytetit.
0: The signal was this.
1: Dhe sinjali do të ishte ky.
0: If they had forgiven him and would accept him at home, they were to tie a white ribbon on the big apple tree near the tracks.
1: Nëse e kishin falur dhe e pranonin në shtëpi, ata duhet të lidhnin një fjongë të bardhë në pemën e madhe të mollës që ishte afër binarëve.
0: If they did not want him back, they were to do nothing and he would understand and would not get off the train.
1: Nëse nuk do ta donin sërish, nuk duhet të bënin asgjë dhe ai do ta kuptonte dhe nuk do të zbriste nga treni.
0: Near his hometown, he became very anxious, fearing there would be no ribbons on the big apple tree.
1: Afër shtëpisë së tij, ai u shqetësua shumë dhe kishte frikë se nuk do të kishte fjongë në pemën e madhe të mollës.
0: He was so apprehensive that he could not even look out the window.
1: Ai ishte kaq i shqetësuar sa nuk mund të shihte dot jashtë dritares.
0: His traveling companion offered to look for him and relay to him if he could see the white ribbon or not.
1: Bashkudhëtari i propozoi që të shihte për të dhe më pas t'i raportonte nëse mund të shihte fjongën e bardhë apo jo.
0: A few minutes later, the chaplain put his hand on this young criminal and whispered in broken voice.
1: Pak minuta më vonë, kapelani vendosi dorën mbi kriminalin e ri dhe përshpëriti me zë të thyer.
0: There is no white ribbon on the big tree.
1: Nuk ka asnjë fjongë të bardhë mbi pemën e madhe.
0: But before the young man could react, the man continued.
1: Por para se djali të reagonte, burri vazhdoi.
0: But there are white ribbons all over every tree.
1: Por ka fjongë të bardha në çdo pemë.
0: And every telephone pole.
1: Dhe në çdo shtyllë telefoni.
0: And everywhere you look.
1: Dhe kudo që do të hedhësh syt.
0: The chaplain later said I felt like I had witnessed a miracle.
1: Kapelani më vonë tha, u ndjeva sikur dëshmova për një mrekulli.
0: My precious friend, I want to tell you there is always something miraculous about deep abiding love that transcends trouble.
1: Miku im i shtrenjtë, unë dua të them se ka gjithmonë diçka të mrekullueshme në dashurinë e thellë dhe të qëndrueshme që kapërcen shqetësimin.
0: The power for that kind of love can only come from God.
1: Fuqia për këtë lloj dashurie vjen nga Perëndia.
0: Is there somebody that you need to forgive today?
1: A duhet të falni dikë sot?
0: Have you lost your peace because you have unforgiveness in your heart?
1: A keni humbur qetësinë tuaj për shkak se nuk keni falje në zemrën tuaj?
0: Do not let this day go by without making that phone call or going to that person and forgive them.
1: Mos lejo të mbyllet dita pa i telefonuar ose pa takuar atë person dhe ta falni.
0: In the next broadcast we will begin to learn about another fruit of the spirit, which is joy.
1: Në programin e ardhshëm ne do të fillojmë të mësojmë për frytin tjetër të frymës, që është gëzimi.
0: Joy which comes from forgiving.
1: Gëzimi që vjen nga falja.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të nderuar miq, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Në mësimin e tij të dytë mbi frytin e parë të frymës, dashurinë, Dr. Yusef na inkurajoi jo vetëm që ta njohim dashurinë, por edhe ta praktikojmë atë çdo ditë. Në programin tonë të erës ardhshme, Dr. Yusef do të na mësojë më shumë për gëzimin, frytin e dytë të frymës. Do të shohim ndryshimin mes gëzimit dhe lumturisë. Gëzimi nuk vjen nga gjërat që kemi apo bëjmë dhe nuk duhet të ndikohet nga rrethana tona. Më shumë do të mësoni nëse vendosni ta ndiqni në programin tonë të herës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

kliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: vetë për kushton shumë.
1: Nuk mund ta zotosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Tre të rinj ishin miqtë ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbur mikun e tyre më të mirë, e kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miqë që duhet të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku gjyrën me bicikletë, u në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhi në shkretir, edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë e tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishën dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thotë: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai ty sot?
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
3: Falja nuk ndryshon të shkuarën, po ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.
4: This is Mission Control Houston at T-minus 53 minutes and 20 seconds.

nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova. Frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Nën është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Qaj të flej, ajo i këndon me zë të ulët një këngë që ka të bëj me djepin. Në maj të pemë si vokli im tundet, sa herë që frëner, djepi lëkundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashk me të edhe i vokli im i mjerë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë e rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo nëpër botë. Shpeshherë prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vet kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat nëpër botë.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash. Disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët të zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vendet e ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumësht, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laje, laje, laje dhëmbët, ti pastrosh mikrobet.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpeshherë prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdo herë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lulet e freskëta me zi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes, përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkurë të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Xham xhimoj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bën ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe loj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninuat e tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet për pjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato u mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi me njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të jap o Biro, o Iro? Çfarë të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Miqtë mi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxjerret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: çfarë përmbush besimi? Ndërsa fokusi i botës është tek arritjet e atletëve, njerëzve të famshëm apo drejtuesve botëror, Zoti shikon zemrën. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program në Bëhu Gati. Zoti i tha profetit Samuel se një nga bitë e Jeseut do të bëhej mbreti i ardhshëm i Izraelit. Por kur Samuel shkoi tek Jeseu, hamendësoi se djali i madh do të ishte i vajosur. Por Zoti i tha: Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Edhe sot, Zoti shikon për te asaj që duket dhe i njeh mendimet dhe dëshirat tona. Vetëm kur zemrat tona të kërkojnë Zotin dhe planin e Tij, besimi ynë përmbush vullnetin e Zotit. Davidi luftoi me gjigandin dhe ishte një njeri sipas zemrës së Perëndisë. Po besimi juaj, për çfarë po ju nxit sot?
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Atë që do Zoti? Lin pyetja. Por çfarë do Zoti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Gjoni 3:16 thotë se Perëndia e do çdo njeri në botë. Domethën mua dhe juve dhe çdo person që ka lindur dhe do të lind. Ai na deshi aq shumë sa me dëshirën e tij dërgoi Jezus Krishtin që të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Perëndia e deshi kaq shumë botën. A e keni pranuar dashurinë e tij? Po Jezus Krishtin si dashurinë e Perëndis dhe si të vetme rrugë për në përjetësi? Nëse po, a i doni njerëzit ashtu si kurse i do Perëndia? A e ndani lajmin e mirë të dashurisë Perëndis me të tjerët? Nëse jo, pse nuk e bëni? Mos haroni se nuk mund të ndani me të tjerët një gjë që nuk e keni vetë.

0: dita e dy zet. Të lulësojmë me kokë poshtë. Meditimi sotëm është nga Mateu kapitulli 5 dhe ju lexoni vargjet 1-12. Në vargun 3, autori shkruan: Lumë skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Deri më tani në serinë tonë, kemi ndjekur temën biblike të lulësimit në të gjithë dhjetën e vjetër. Kemi zbuluar se ne u krijuam për të lulësuar, se lulëzimi është i mundur edhe në mesin e vuajtjeve dhe se lulëzimi është si individual ashtu edhe i përbashkët. Mundon se përqendrohemi në eksplorimin e dhjetës së re, do të zbulojmë se Jezusi afron një rrugë të qartë drejt lulëzimit të mbretërisë që është në kundërshtim me fuqitë dhe principatat e kohës së tij edhe tonës. Dishepli i Jezusit është ai që e sheh Perëndin, veten e vet dhe botën me sy të freskët. Jezusi na mëson se ndryshe nga sa mund të duke gjërat, ata që janë skamës në frymë, të pikëlluar, të uritur dhe të persekutuar për drejtësinë, janë të njerëzit të cilët janë me të vërtet të bekuar, sepse shpërblimi i tyre nuk është i kësaj bote. Kjo duhet të na mbush me shpresë të re për përpjekjet tona. Megjithatë, ne shpesh e interpretojmë vuajtjen si rezultati i diçkaje që kemi bërë gabim. Jezusi na fton të shohim gjërat ndryshe. Pra, të shpresojmë se edhe pse gjërat duken të zymta, një ditë do ta shohim burimin dhe qëllimin e lulëzimit tonë ndërsa shikojmë fytyrën e tij. Jezusi është i guximshëm ku shpall se të fundit do të jenë të parat, sepse ai e di se që bashkimi i përjetshëm me Trininë është i rezervuar për ata që këmbëngulin. Ky unitet me të është qëllimi dhe thesari ynë ndërsa shtyn përpara në udhëtimin e besimit tonë drejt mbretërisë kokëposhtë. Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis një vizion të ri për të rirë dhe me kokë poshtë të mbretërisë për t'u ndihmuar ta shihni jetën sipas perspektivës së tij. Kjo është lutja ime për ju sot. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ju mund të shikoni një fortunë sa të doni dhe të flisni me të, por nuk mund të ndaloni dot me fuqin tuaj. Ju dhe unë nuk kemi kur far kontroli ndaj disa lloj fortunave.
3: Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Vera është një nga stinët më të gëzueshme të vitit, e mbushur plot me aktivitete në natyrë. Por nga një herë, pa pritur e pa kujtuar, fillon një shi i rrëmbyeshëm që na i prish të gjitha planet. Kur vështirësit bien mbi ne, kur vijnë fortunat e rrezikshme, planet tona të përgatitura me shumë kujdes që orientohen sa hap e mbyll sytë. Por këto shira vuajtjesh mund të sjellin një pastrim të brendshëm, që freskon besimin ton dhe gjallëron jetën ton me Perëndin. Qëndro me ne dhe gjej arsye të inkurajohesh, duke ditur se Perëndia është nën kontroll kur mbrin furtunat. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Te kapitulli 14 i Ungjillit sipas Mateut, herën e kaluar pam se Jezusi sapo kishte ushqyer 5000 vet. Ai u ka thënë dishepujve se tani që kishte përfunduar, donte të bënte një udhëtim. Ktheuni me mua në Biblat tuaja tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 22 deri në 33. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër, derisa ai t'i lëshoi turmat. Basi i nisi ato, u ngjit vetëm mbi mal për t'u lutur, dhe kur u ngrys, ai gjendej aty i vetëm fare. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasi nga valet sepse era i ishte e kundërt. Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepuj duke par atë që po ecte mbi det, u trembën dhe than: "Është një fantazm." Dhe filluan të bërtasin nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësohuni, jam unë. Mos keni frikë." Dhe Pietri duke u përgjigjur, tha: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujra." Ai tha: "Eja." Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar te Jezusi. Por duke par erën e fort, kishte frikë dhe duke filluar të fundosi, bërtiti duke thënë: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ja zjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha: "O njeri besim pak, pse dyshove?" Pastaj kur hynë në bark, era pushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë: "Me të vërtet ti je biri Perëndis." Në këtë pasazh gjejmë mësimin që na ndihmoi shumë. E para, stuhit vijnë në jetën tonë edhe kur jemi duke bërë vullnetin e Perëndis. Shikoni, shpesh herë përgjigja jonë e parë ndaj stuhive në jetën tonë është: "Ku gabova? Ndoshta nuk jam bindur Perëndis, ndoshta jam jashtë vullnetit të Perëndis." Jo, stuhit mund të vijnë në jetën tonë edhe kur ne jemi pikërisht në qendër të dëshirës së Perëndis. Tani mendoni, ndonjëherë nuk ka të bëjë me korrigjimin, por më tepër me përsosjen tonë. Kjo nuk do të thotë se do të na bëjë ne njerëz të përkryer, por me përsosjen e kemi fjalën për pjekuri dhe rritje. Pikërisht ky ishte qëllimi i tij kryesor për këtë stuhi të veçantë në jetën e dishepujve: të bëj diçka që ti rris, ti pjek, ti sqaroj dhe ti bëj anije më të përshtatshme për punën për të cilën i ka thirrur të bëjnë. Përveç kësaj, Jezusi e dinte se ata do të përballeshin me stuhi në jetën e tyre gjatë pjesës tjetër të jetës së tyre dhe të shërbesës së tyre. Kështu ai po i pajiste dhe po mësonte se si të përgjigjeshin në mes të këtyre stuhive. Kështu çfarëdo lloj gjëje që ju po kaloni sot, dhe unë nuk e di se çfarë është, por ka gjë e di, se është për korrigjimin apo për qëllimin e përsosjes në jetën tuaj, diçka që Perëndia e sheh dhe që ai do që t'ju rris, t'ju pjek dhe pajis për të qenë të fortë, një anije e rëndësishme për Zotin Jezus Krisht. Gjëja dytë që duat vini rje këtu dhe që është interesante shpeshherë, është në mes të stuhive. Ne harrojmë ato përvoja të mëdha shpirtërore që kemi pasur në të kaluarën. Harrojmë ato përvoja në të cilat Krishti ka qenë kaq i domethënës në jetën tonë. Pikërisht këtu në kapitullin e 14 të Mateut, Bibla thotë se dishepujt panë Jezusin të merrte 5 pjesë të thjeshta buke dhe 2 peshë. Dhe ndërsa filloi të lutej dhe të thyente bukën, u shjeu 5000 burra plus gra dhe fëmijë. Dishepujt ishin dëshmitar të rilindjes, një shërimi miniherëshëm. Dy burra të verbër u shëruan dhe pastaj Jezusi, duke u shyer 5000 burra plus gra dhe fëmijë me 5 feta bukë dhe 2 peshë. Këto mrekulli ishin të mjaftueshme për të mbetur tek ta për gjithë jetën. Por nuk zjati, sepse po të shihni Biblën, në një pasazh tjetër në librin e Ungjillit të Markut, që përballet me të njëjtën gjë, thot tek Ungjilli i Markut, kapitulli 6, vargu 52. Sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Zemra e tyre ishte ngurtësuar, në të vërtetë do të thotë se ata ishin bërë të pandjeshëm. Ta në të vërtetë nuk e kapën dot se çfarë po ndodhte. Gjendem në mes të fortunës. Jam i ngujuar, i rraur, i thyer dhe kam nevojë të kujtohem të sjell në mendje atë që ka bërë Perëndia në të shkuarën. Kam nevojë t'i them Zotit, faleminderit për besnikërinë tënde në të shkuarën. Ti o Zot, nuk ndryshon kur. Situatat mund të ndryshojnë, por ti mbetesh i njëti. Por nëse i kthehemi historisë son, do të shohim se dishepujt harruan shumë shpejt. Gjëja e tretë që dua të shënoni në këtë pasazh është thjesht kjo që ai e di fare mirë kur ju dhe unë përballemi me stuhi. Tani mendo rreth kësaj. Dishepujt e Jezusit ishin në një anije në detin e Galiles rreth 21 kilometra, 13 milje i gjatë dhe rreth 12 kilometra, 97.5 milje i gjerë në mes të natës, të friksuar për vdekje, nga që anija po mbytej. Asgjë që po bënin nuk dukej të jepte ndonjë zgjidhje. Ndoshta ishin të shqetësuar se ku ishte Jezusi. Më lejoni t'ju pyes. A keni menduar ndonjëherë se ku ishte ai? Do të them, kur vërtet nxihet dhe bëhet aq shumë errësirë saqë askush tjetër nuk duket t'ju kuptoj, kur jeni i dërmuar dhe lotët ju rrjedhin pa pushim. A keni menduar kur është Zoti vallë? Sa herë vallë të gjithë ne jemi munduar nga pyetja ku je Zot? Ai është pikërisht atje ku ka qenë gjithmonë. Ai e di saktësisht se çfarë po ndodh. Dhe gjitha që duhet të kujtoj është se ai e di mirë se ku jam unë. Ai e njeh fortunën time sepse ka gjithçka nën kontroll. Jezusi e di kur lëndohemi, edhe kur askush tjetër nuk e di. Ai e di kur jemi të friksuar, madje edhe atëherë kur ne mundohemi të mos ja themi njeriu. Ai e di kur ndihemi të vetmuar edhe të braktisur. E di ku nuk dim nga t'ja mbajmë. Ai di edhe gjërat më të thjeshta me të cilët përballemi. Por ka diçka tjetër që unë duaj ta shënoni këtu. Sepse shkrimi thotë që ai jo vetëm që e di që po përballemi me një stuhi, por edhe është gati të vi dhe t'ju ndihmoj. Ai vjen të takohet me ne në çdo stuhi. Sipas pikpamjes time ai nuk vjen gjithnjë kur e pres. Ose ai nuk vjen gjithnjë kur unë mendoj se kam nevojë për të. Jezusi mund të ketë parët nga jashtë. Ndoshta mund të ketë thënë era po shtohet. Më mirë ta ndal. Por ja që ai nuk vepron në këtë mënyrë. Jo vetëm që e lë fortunën të bëhet e plot, e fort, e dhunshme, shkatruese dhe kërcënuese, por e lë që ta rrethoj anijen derisa të shkatrohet. Jezusi nuk erdhi më një herë. Ai priti derisa ta u bën krejtësisht të pashpres dhe të tmerruar para se të vendoste të vinde në skenë. Pse mendoni që priti kaq gjatë? Sepse ai është gjithnjë duke na mësuar diçka. Kur bëhemi më të fortë? Kur bëhemi më të vlefshëm për Perëndin? Kur arrim fundin? Kur ndodheni në një situatë të pashpres, ne arrim të dorëzohemi për para Perëndis. Gjëja e dytë që dua të vini re është që ai nuk vjen gjithmonë në mënyrën që e presim ne. Shikoni, na pëlqen ta pranojmë apo jo, ne do të kemi disa ide fikse për mënyrat se si punon Perëndia. Dhe kur ajo nuk përputhet me atë që kemi menduar, themi, Perëndi, ku je? Por ai është pikërisht aty gjatë gjithë kohës duke punuar dhe zgjidhja është pikërisht para syve tan. Vetëm ne nuk e shohim. Jezusi shkoi tek dishepujt në mes të stuhisë në të njëjtën mënyrë që vjen në jetën tuaj dhe timen, që është një fjalë që të jep zemër. Ai thotë tek Ungjilli Mateut kapitulli 14, vargu 27. Qetësoni, jam unë, mos keni frikë. E dini ka diçka të ëmbël, të dashur, të ngrohtë dhe të kujdesshme tek Jezusi. Nëse mendoni rreth jetës së Krishtit, do të shihni se sa i kujdesshëm, miqësor, i këndshëm, i dashur, i ëmbël dhe i ngrohtë është ai. Ai i përqafoi fëmijët në krahrorin e tij. Ai do të thoshte fjalë shumë të ashpra disa njerëzve, nëse do ta meritonin. Ai është i drejtë, por në përgjithësi Jezusi ishte shumë i ngrohtë, i dashur dhe zemërmirë. Ai u tha dishepujve, mos keni frikë, jam unë. Ndërsa shoh pas, kur kam ecur përmes stuhive në jetën time dhe kujtoj, Perëndi, çfarë bëre ti kur ishe në mes të stuhisë? E kam zbuluar se këto dy gjëra ishin gjithmonë të vërteta. Numër 1. Gjithmonë kishte fjalë inkurajuese. Kam kthyer kokën pas dhe kam parë disa pasazhe të shkrimeve që ai më ka dhënë për të inkurajuar zemrën time. Por gjë e dytë është që bashkë me të fjalë që të jep zemër, Zoti të urdhëron të bësh diçka. Shikoni, Zoti ka një qëllim në çdo stuhi. Ai më lejon ta kapërcej dhe pastaj më tregon rrugën ku të eci. Ai nuk thot thjesht bëj çfarë të duash, bëj sipas mendjes edhe një bëj sipas mendjes tënde. Jo. Ai gjithmonë na jep udhëzime. Ja çfarë duhet që të bëni. Kjo është më e mira. Dhe ai na e bën të qartë atë që ne duhet të bëjmë. Nëse dua të ndërpres stuhin dhe të qetësoj dallkët, duhet të bëj atë që do Perëndia. Unë duhet t'i them atij me dëshirë, Zot, çfarëdo që të jetë, përgjigja ime është po. Unë do ta bëj atë që ti më ke thënë. Është shumë e lehtë për ne të mendojmë ne jemi të devotshëm. Problemi më i madh me besimin tonë është mungesa e përkushtimit. Nëse besoj vërtet tek ai, do të eci përmbi ujë nëse ai thot ec. Nëse nuk i besoj ati, çfarëdo që ai të thot, nuk do ta bëj. Si që shini, nëse i besoj vërtet ati, do të bëj atë që më thot. Ndryshe, ajo që bëj është thjesht të vi këtu dhe arsyetoj një çështje që është vërtet frymëzuese për mua, pa ju bindur Zotit. Miqtë e mi, duhet ju them se Perëndia nuk i bën përshtypje arsyetimi im. Ati nuk i bëjnë përshtypje justifikimet dhe arsyetimet e mia. Ndonjëherë ne i sërzjasim stuhit tona sepse nuk u bëjmë atë që na thot ai. Tani, me këtë situatë, Jezusi u tregoi të 12 dishepujve se kur Krishti është i pranishëm, ata mund të bënin gjëra që si kishin bërë kur më parë dhe që nuk mund t'i bënin në fuqinë e tyre. Kjo do thotë, kur unë eci i vetëdijshëm për praninë e Krishtit të gjallë, të ringjallur, të plot fuqishëm dhe të gjithë pushtetshëm që jeton brenda me, atëherë mund të realizoj dhe plotsoj atë që nuk mund ta bëj tjetër herë. Çfarë po bëjmë? Thjesht po besojmë Krishtin që është brenda nesh, të jetë për ne dhe përmes nesh, të na jap pikërisht atë që është e nevojshme në momentet e stuhisë. Edhe kështu çfarë ndodh? Është pikërisht ajo që i ndodhi edhe Pietrit. Sepse shikoni, ajo që ne duhet të vërejmë këtu është që në stuhi duhet të përqendrohemi te Krishti. Kam parë shpesh njerëz të perëndishëm për të cilët jam i sigurt se duan Zotin, që kur stuhia godet dhe dallgët rriten, godasin e luftojnë dhe më në fund fillojnë të shohin përqafë situatën se sa keq është dhe sa e tmerrshme po bëhet. E dini çfarë ndodh? Fillojnë të fundosin, sepse i kanë hequr syt nga Jezusi. Për sa kohë Pietri u përqendrua te Krishti, çfarë po mendonte? Me siguri po thoshte me vete, Krishti po ecë mbi ujë, ai ka gjithë fuqinë dhe unë po bëj atë që më tha ai. Por më pas, kur Pietri filloi të shihte ujin e dallgët, çfarë ndodhi? Ai filloi të mbytej dhe Jezusi zgjati dorën dhe i tha, pse dyshove? A ju a ka thënë ndonjëherë këtë? Pse dyshove tek unë? Bibla thotë tek Ungjilli Mateut kapitulli 14, vargu 31. Dhe Jezusi ia zgjati më njëherë dorën, e zuri dhe i tha, o njeri besim pak, pse dyshove? Jezusi e kapi Pietrin nga dora dhe ngriti. Tani dëgjoni me kujdes. Jezusi nuk e ndali stuhin. Ai nuk e qetësoi stuhin vetëm se Pietri po mbyte. Madje edhe pasi e kapi nga dora, ai nuk e qetësoi stuhin. Ja çfarë duhet të kujtoni. Kur ju dhe unë kalojmë përmes stuhive dhe Zoti Jezus Krisht vjen tek ne në atë moment të çmuar, qoftë në lutje apo në çfarëdo lloj gjëje që po ndodh, ai mund të mos e qetësoi stuhin. Por ja se çfarë do të bëj ai. Ai do t'ju marrë nga dora dhe do t'ju shoqëroj gjatë gjithë rrugës deri tek ania. Ai do t'ju përcjell përmes saj. Dhe është interesante që stuhia nuk u ndal derisa ata ishin në anije. Ai nuk e qetësoi stuhin pikërisht sepse ai është me ne. Jezusi po jepte dishepujve disa mësime me vlerë dhe një nga këto ishte ky. Në mes të stuhisë, dorë për dorë me Jezusin, ju mund të bëni të pamundurën. Madje edhe kur mendojmë se po mbytemi dhe gjithçka ka marrë fund, mjafton të kujtojmë momentin e shpëtimit ton, kur ai na mori në përqafimin e tij të përjetshëm, që gjithë stuhia të largohet. Ai mund t'ju lërë të shqetësoheni në stuhi, por në fund do t'ju shpëtojë sepse ai është një Krisht i dashur. Ka shumë gjëra që mund të themi rreth këtij pasazhi sepse është një nga ato momente të bukura në të cilat Jezusi tregon dashurinë e tij. Një gjë e fundit që dua të vëreni këtu është: në stuhitë e jetës, ne zbulojmë të vërtetat tona më të çmuara. E dini çfarë kam menduar, sepse dua që jeta të jetë paqësore, e gëzueshme dhe e lumtur, dhe çdo gjë të shkojë sipas dëshirës sime. Por e dini çfarë kam zbuluar? Kam zbuluar se nuk mësoj shumë për Perëndin, ku çdo gjë shkon sipas mënyrës sime. Nuk mësoj asgjë, asgjë. Tani unë e di që Perëndia është i dashur, Ati mrekullueshëm dhe falenderoj për hirin e Tij, mirësinë dhe dashurinë çdo ditë. Ja mirënjohë Zotit. Ne duhet ta falenderojmë atë çdo mëngjes, ta falenderojmë çdo mbrëmje për atë që ka bërë. Ju dhe unë nuk mësojmë shumë kur gjërat shkojnë ashtu siç duam ne. Kur mësojmë shumë? Kur jemi në mes të stuhisë. Dhe a nuk është interesante momenti kur Jezusi dhe Pietri u kthyen në anije? Biblia thotë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargjet 32 deri në 33. Pastaj kur hyn në bark, era pushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë: "Me të vërtetë ti je biri Perëndis." Jam i sigurt se ata mund të kenë rënë në gjunjë dhe adhuruan atë. Më pas në kapitullin e 8 tek Ungjilli i Mateut, ata ndodhen në det dhe Jezusi është brenda bashkë me ta. Ungjilli i Mateut, kapitulli 8, vargjet 23 deri në 27. Dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe sa valët po e mbulonin barkën. Por ai flinte. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe zgjuan duke i thënë: "O Zot, na shpëto, ne po mbarojmë." Por ai u tha atyre: "Pse keni frikë, o njerëz besimpak?" Dhe pasi u ngrit, qortoi errërat dhe detin dhe u bë bunase madhe. Atëre njerëzit u mrekulluan dhe thoshtin: "Kush është ky të cilit po i binden deti dhe errërat?" Kujtohuni që Jezusi shkoi të flinte në fund të anijes dhe në atë moment erdhi furtuna. Dishepujt ishin të friksuar për vdekje dhe shkuan atje, e zgjuan dhe i than: "Zot, ne po mbytemi." Dhe Jezusi vetëm qortoi errërat dhe detin dhe u bë bunase madhe. Dhe nuk ishte më dallk apo furtunë. Në vend të tyre ishte deti qetë. A e dini se çfarë than ata? "Kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat?" Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargu 27 lexojmë: "Me të vërtetë, ti je biri i Perëndis." Në furtunë ata mësuan se kush është Jezusi. Mësuan se çfarë mund të bënte ai për ta. Në të njëjtën kohë mësuan se cili ishte potenciali i tyre. Jam i bindur se Pietri e ka treguar shpesh këtë ndodhi. E imagjinoj të thotë: "Më lejoni të them edhe një gjë tjetër. Një natë dishepujt dhe unë ishim në anije kur erdhi furtuna dhe ne gati po mbyteshim. Tani dëgjoni këtë. Jezusi erdhi duke ecur në ujë." Nuk isha i sigurt nëse ishte ai, kështu që thash: "Jezus, nëse më thua këtë gjë, atëherë do të vij tek ti." Dhe Jezusi foli dhe më tha: "Eja, dola nga anija." Në fakt nuk e di as vetë se çfarë po ndodhte. Dhe nuk ndjeva ndonjë pikë ujë të më lakte dhe fillova të ecë mbi të. Ishte pabesueshme, kështu që ula kokën poshtë të shija. I largova syt nga Jezusi dhe pa pritur e pa kujtuar, e pash vetën të mbytem në ujë. Por Jezusi më zgjati dorën pas një hezitim, më zuri nga dora dhe më ngriti mbi ujë. Kështu unë dhe ai, dorë për dore, u kthyem në anije dhe ai më ndihmoi të futem brenda. A mendoni se Pietri e ka harruar këtë histori? Nuk ma merr mendja. Kjo është një lloj ngjarje që të ndryshon jetën. A e dini se çfarë ishte duke bërë Jezusi? Ndërsa ishte me ta, ai po i përgatiste për furtunat, kur ai nuk do të ishte më me ta fizikisht, por vetëm përmes frymës së shenjtë. A e dini se çfarë ishte duke bërë ai? Ai ishte duke demonstruar fuqinë e tij të mrekullueshme në jetën e tyre, në atë shkallë që ata mund të mos e harroni dot, kështu që betimi i tyre mund të bazohej mbi eksperjenca të vërteta, originale të paharrueshme në jetën e tyre, eksperjenca që mund t'i ndajnë me njerëzit e tjerë. E di se disa për jush sot po kalojnë përmes furtunave në jetën tuaj. Dhe askush se di se çfarë po kaloni përveç jush. Por dua t'ju rikujtoj se Jezusi di gjithçka për të. Mund të jetë korrigjuese ose me qëllim që t'ju përsos. Jezusi po vjen tek ju. Ai është atje. Mjafton të shihni përreth jush. Dhe ndofta mund të jeni pranë të mësuarit të së vërtetës më të rëndësishme në gjithë eksperiencën tuaj të krishterë, nëse do të dëgjoni dhe do t'i përgjigjeni në mënyrën e duhur. Thjesht thuajini Zotit: Perëndi, çfarë do që të mësoj? Çfarë je duke u përpjekur të më mësosh? Disa njerëz shpenzojnë gjithë kohën e tyre duke u ankuar dhe a e dini se çfarë bëjnë? Harrojnë mësimet që do t'u mësoj Perëndia përmes furtunës. Tani dëgjoni. Mos e përbuz asnjëherë një furtunë, një situatë të vështirë në jetën tënde. Mos shko përmes vuajtjeve, vështirësive, dhimbjeve, provave dhe shqetësimeve duke fajsuar dikë, duke u ankuar, qarë, bërtitur dhe alarmuar se ku është Perëndia. Mos e humb kënaqësinë dhe bekimin e furtunës. Thjesht thuajini: Zot, çfarë do që të mësoj? Çfarë po më mëson? Në çfarë gjëje po më provon? Dhe miku im, mund t'ju garantoj se në mes të çdo furtune, Zoti do të të mësoj diçka. Në mes të çdo furtune, nëse doni të mësoni, Perëndia do t'ju pasurojë në një mënyrë që nuk e keni imagjinuar kurrë. Perëndia do t'ju mësoj gjëra që kurrë nuk do të jeni në gjendje të mësoni nëse esni në rrugën tuaj. Kur vin furtunat, shikon ato një mundësi që Perëndia të të korrigjojë ose përsos. Kjo është një dhuratë e vlefshme.
3: Doktor Stelni na kujtoi sot që Perëndia nuk do të lejojë kurrë që të shkatrohemi nga vështirësitë. Përkundrazi, ai lejon vështirësitë që ne të bëhemi më shumë si Jezus Krishti, biri i ti. A do të lejoni që t'ju mundin situatat, apo do të vendosni që t'i përballoni? Furtunat e jetës janë të paevitueshme, kështu që të mbijetojmë, na duhet të përgatitemi shumë më herët. Kujtoni se Perëndia ka qëllimet e ti, sa herë që na lejon të shkojmë përmes vështirësive dhe vuajtjeve. Tek Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6, thuhet: Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit,
0: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stint jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti The Morning.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëherë, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Children More, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitën orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Give Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuadrën ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështjë bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës e suksesshme Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Kryuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good Day shoqëron këto momente, një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një nën është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Qaj të flej, ajo i këndon me zë të ulët një këngë që ka të bëj me djepin. Në maj të pemës i vokli im tundet, sa herë që frëner, djepi lëkundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashk me të edhe i vokli im i mjerë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo në përbot. Shpesher, prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vetë kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat në përbot.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash, disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët të zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato u mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vendet e ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumështi, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laje, laje, laje dhëmbët, ti pastrosh mikrobet.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpesher, prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdo herë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lulet e freskëta mezi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes, përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkurë të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Xham xhimoj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bën ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe lloj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninuat e tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet për pjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato u mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi me njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të jap o Biro, o Iro? Çfarë të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Miqtë mi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxjerret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

Mesë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Në jetë ne fitojmë, por edhe humbim shumë. Humbim nganjëherë gjithçka. Dhe humbja diçka e të dhëmb. Një marrëdhënie që mendua se do të zgjaste, një ëndër për të cilën punuat shumë, një mundësi për të cilën u lutet, një sezon që nuk donit kurrë të mbaronte. Dhe kur këto gjëra hiqen, një nga pyetjet e para që bëjmë është: Zot, pse lejove këtë? Sepse shpesh e shohim humbjen si një fund, por Zoti ndonjëherë e sheh atë si një ftesë, si diçka për t'ja nisur prej fillimit, si një lindje e re, një fillim i ri, një ftesë për të rritur, një ftesë për të besuar, një ftesë për të hyrë në diçka që nuk mund ta merrni ndërsa mbaheshit pas së vjetrës. E vërteta është, jo çdo gjë që humbasim është diçka që Zoti e mori për të na dëmtuar. Ndonjëherë ajo që na del nga duart është diçka që Zoti po përdor për të ridrejtuar hapat tonë. Mendoni për Josefin. Ai humbi shtëpinë e tij. Ai humbi lirinë e tij. Ai humbi vitet e jetës së tij për shkak të rrethonave që nuk i meritonte. Por ajo që dukej si humbje ishte në të vërtetë pjesë e përgatitjes së Zotit. Gropa nuk ishte fundi. Burgu nuk ishte fundi. Ai madje u akuzua edhe për idhujtari, për imoralitet. Por Zoti ende po shkruante. Ndonjëherë nuk mund ta kuptojmë kapitullin sepse ende jetojmë në mes të historisë. E shohim humbjen. Zoti e sheh qëllimin. Ne e shohim fundin. Zoti e sheh fillimin e diçkaje të re. Ndoshta Zoti lejoi që të humbasësh diçka sepse e dinte se po bëj diçka nga cila vareshe më shumë se sa nga ai. Ndoshta ai hoqi diçka sepse po të kufizonte rritjen. Ndoshta ai mbylli një derë sepse po të mbronte nga ecja drejt diçkaje që nuk ishte më e mira e ti për ty. Dhe po të dashë dëgjues, humbja dhe dhembë. Zoti kur nuk na kërkon të pretendojmë se nuk bën dhimbja këtë efekt në jetën tonë. Vetë Jezusi i qau të varri i Lazarit. Dhimbja është reale, pikëllimi është real. Por humbja nuk do të thotë që Zoti ka humbur kontrollin. I njëti Zot që lejon për ju lashtërimi është Zoti i cili rikthen, rindërton dhe shpëngon. Pra, nëse diçka largohet nga jeta juaj, mos pyetni vetëm pse e humba. Gjithashtu, pyetni edhe çfarë po përgatit Zoti për mua. Sepse ndonjëherë gjëja që mendua se ishte fundi i historisë suaj, në fakt ishte kthimi ose krijimi një hapësire nga Zoti për një fillim të ri. Pra, le ti besojmë procesit që Zoti ka nisur, le ti besojmë kohës së tij, le ti besojmë zemrës së tij. Sepse nëse Perëndia po lejon diçka të largohet nga duart tona, kjo është sepse ai e di se çfarë po përgatit të vendos në këtë duar. Me të dashur, shpesh i kërkojmë Zotit na mbush jetën. Na mbush me paqe, na mbush me gëzim, na mbush me qëllim, na mbush me praninë e ti. Por ndonjëherë, përpara se Zotit na mbush me diçka të re, ai na kërkon ta zbrazim atë që ka zënë vend. Sepse nuk mund të marrim atë që Zoti dëshiron të na vendos në duart tona, ndërsa ne ende në këtë duar po mbajmë fort atë që ai na kërkon të lirojmë. Ne duam fillime të reja, por refuzojmë të heqim dorë nga modelet e vjetra. Ne duam paqen e Zotit, por vazhdojmë të mbajmë mos faljen. Ne duam rritje shpirtërore, por refuzojmë të heqim dorë nga ngushëllimi ynë. Ne duam drejtimin e Zotit, por prapë kem ngulim në planet tona. Dhe duam nganjëherë arsyeja pse ndihemi bosh është sepse jemi të mbushur me gjëra që nuk ishin menduar kurrë të na kënaqnin. Pesha e së kaluarës dhëmb. Frika e humbjes së kontrollit.
nevoja për miratimin e njerëzve, dëshira për të bërë gjërat sipas mënyrës sonë. E Zotit e dashur dëgjues nuk po kërkon që ne të zbrazim jetën tonë sepse ai dëshiron të na lejë të zbrazet pa asgjë. Ai kërkon të zbrazësh duart sepse ai dëshiron të vendosë diçka të re, më të mirë, më të madhe, diçka që ty do të rrit, që do të bëjë të lulëzosh, të përparosh, të lëvizësh nga vendi ku ti je. Ju dini se një ujë që nuk lëviz do bëhet i ndotur. Dhe ai kërkon që të lëviz ujin në jetën tonë në mënyrë që të ketë rrjedh. Mendo për vejushën tek dy mbretërve katër. Ajo kishte një enë bosh dhe Perëndia mbushi atë që ajo dërzoi. Mrekullia ndodhi në hapësirën që ajo ishte e gatshme ta vinte në dispozicion. Ndonjëherë vendet bosh në jetën tonë nuk janë shenja të mungesës së Zotit. Ato janë ftesa për Zotin që të lëviz. Por ne duhet të dërzohemi. Kuptimin, duhet të dërzohemi Zotit. Duhet t'i hapim duart tona. Kur të hapësh duart, ti edhe po lë diçka të largohet. Patjetër që asaj edhe si shenjë që ti je duke dashur të pranosh diçka të re. Duhet besojmë se ajo që Zoti heq nuk është më e madhe se ajo që dëshiron të të jap. A dëgjuat? Duhet besojmë se ajo që Zoti heq nuk është më e madhe se ajo që ai dëshiron të të jap. Pra, do të sot Perëndia po të pyet, çfarë po mban ende? Çfarë ke frikë të lëshosh? Çfarë ke lejuar të zërë një vend në zemrën tënde që i përket vetëm atij? Sepse dorëzimi nuk ka të bëjë me humbjen e gjithçka, ka të bëjë me bërin e vendit për atë që është gjithçka. Pra, zbraz duart, lësho peshën, lësho atë që po të pengon të përjetosh plotësinë e Zotit, sepse duart që janë të hapura para Zotit janë duart që ai mund të mbush. Zoti nuk mund ta mbush atë që ne refuzojmë ta konsiderojmë bosh. Por kur ja dorëzojmë gjithçka atij, zbulojmë se ai nuk po përpiqej kur të na merrte diçka. Ai po përgatitej të na jepte diçka më të madhe. Miq të dashur, ka një lutje. Ka lutje që janë të lehta për t'u thënë, apo? Zot më beko, Zot hap dyert, Zot më jep forcë. Por ka një lutje që shpesh kërkon dorëzimin më të madh. Zot merre. Merre këtë frikë, merre këtë dhimbje, merre këtë idrim, merre këtë dëshirë. Merë këtë mardhënje, merë këtë plan, merë këtë gjithë që kam bajtër për kaq kohë, sepse dorëzimi tingëllon i thjeshtë, derisa Zoti na kërkon të lirojmë diçka që e vlerësojmë thellësisht. Ne themi se i besojmë Zotit, por ndonjëherë i besojmë atij vetëm me gjërat që jemi të gatshëm të japim. Dorëzimi vërtet fillon kur i vendosim në duar e ti pikërisht gjërat që kemi frikë t'i humbasim. Abrahami e kuptoi këtë. E gjëja a fundi që priti me vite u bë pikërisht ajo që Zoti i kërkoi të dërzohej. Jo sepse Zoti donte të talendonte Abrahamin, por sepse Zoti donte që Abrahami të dinte se dhëruesi ishte më i madhi se dhurata. Ndonjëherë Zoti na kërkon të dërzojmë gjërat sepse ato ngadalë kanë zënë një vend në zemrat tona që i përkasin vetëm atij. Një gjë e mirë mund të bëhet një gjë e gabuar kur bëhet gjëja jonë më e madhe. Dëgjuat? Një gjë e mirë mund të bëhet një gjë e gabuar kur bëhet gjëja jonë më e madhe. Ëndrat tona, marrëdhëniet tona, arritjet tona, planet tona. Çdo gjë mund të bëhet idhull kur e gjejmë identitetin dhe sigurinë tonë në të më shumë sesa në Zotin. Lutja Zot merre nuk është një lutje disfate. Është një deklaratë besimi. Deklaratë që thotë Zot besoj se duart e tua janë më të mira se të mijat. Zot unë besoj se plani jote është më i mirë sesa kontrolli im. Unë besoj se ti je i mjaftueshëm edhe pa këtë. Dhe ndonjëherë pjesa më e vështirë e dorëzimit është mosëlshimi i vetgjës. Është besimi se Zoti do të jetë i mirë pasi të lëmë të shkoj. Por ai do të jetë, sepse Zoti nuk përpiqet të zbrazë jetën tënde, ai përpiqet ta shlirojë zemrën tënde. Pra ndoshta sot lutja që të nuvitet nuk është Zot më jep më shumë. Ndoshta është Zot merr atë që më pengon të besoj plotësisht. Merë peshen, merë friken, merë kontrolin, merë çdo gjë që të pengon ty.
të jesh i parë në jetën time, merë çdo gjë që pengon zemrën time të përkas plotësisht ty. Sepse ajo që ja dërzojmë Zotit të dashë dëgjues, nuk shkon kur dëmë. Ajo vendosit në duart e ti, në duart e ati, që di fare mirë se çdo të bëjmë të. Pra, lutja me vështirë mund të jetë Zot merre. Por ndonjëherë bëhet lutja që të çon në lirinë më të thellë, në fitoren më të madhe në jetën tënde, që të liruash nga pengesat edhe nga problemet të cilat jenë duke ngulfatur rritjen tënde shpirtërore, jenë duke bërë që ti të mos rritesh, të mos përparosh, të mos liruash nga mos falja, nga idhrimi, nga marrëdhënia që nuk duhet të jesh në të. Prandaj, të dashur dëgjues, nëse ky mesazh ka inkurajuar zemrën tënde, ka shumë më tepër që ty të pret brenda këtij programi, brenda këtij programi që ndan të vërtetën e fjalës së Zotit Biblës. Ky program është i mbushur me reflektime biblike, me inkurajim të sinqert dhe të vërteta praktike rreth dorëzimit, shërimit dhe besimit të Zoti gjatë çdo stine. Unë besoj fuqishëm se tashme ky program është bërë një shoqërues për këdo që dëshiron të mësoj të hap duart e veta dhe ta lërë Zotin të udhëheq. Një program që transmetohet e që vi tek ju në mënyrë besnike çdo javë, tek shtëpia juaj, tek zyra juaj, tek makina juaj, për t'ju takuar aty ku ju jeni, në gjendjen tuaj shpirtërore momentale, për t'ju bërë juve që të rriteni, të afroheni dhe ta njihni Zotin më afër, më intimisht, më personalisht. Prandaj ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju inkurajoj që të afroheni me Zotin. Dhe një gjë që kisha pas dëshirë t'ju them të dashur dëgjues, lexoni Biblën këtë javë. Gjeni një Bibel, qofta edhe në aplikacionit në telefon, dhe nisni lexoni Biblën.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktor Shnajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njeriut. Në vazhdim do të flasim për simptoma dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktor Shnajada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mjeshelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkurë, në disa zona të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal ose në zorë, në mukozën e gojës, pra në orofarynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë bashkë me
1: mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njëhet me emrin kandidoz. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga ky infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit. Gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit. Gjithashtu një grup mjaft i rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktoj infeksion, të shkaktoj kandidozën, duhet të gjej kushte të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premisë për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacientë janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Nuk do lija pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për siç janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV dhe ata përbën një kontingent për të zhvilluar këtë lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë, pra infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thonjt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës infeksioni prek edhe mukozat. Mund të përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç, këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë e kandidozës.
0: Kur
1: infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion duhet krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sjetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, ja që është një kandidoze lëkurës e gishtave të dorës, përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës, mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht e gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit, në pjesën rrës kofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek të porsa lindurit mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe ky që ndryshe dhe rashi i panolineve, për shkak sepse panolini si ndrohet mbahet për një periudhë kohë më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozit pasaj për zhvillimin e kandidozës e lëkurës.
0: Përsa i përket kandidozës së thonjve, cilët thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilët janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, si që ndos të personat që punojnë në kuzhinë, në kamerierë, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidozë të thonjëve të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndështë të lagështia që kryojë të këmbët.
1: Të këthojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktore që favorizojnë bajtja për një kohë të gjatë e atleteve.
0: Mund t'jim simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund tjetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të filloj të kënjëri thua, i dorës në mund të përhapet edhe të këthojnë të tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjen rrethojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që quhet onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt...
0: Do është në gjithse si sëmundje.
1: Atëherë, është e transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen,
0: e përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kandida ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kandida ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku krijohen kushtet të favorshme, për shumbull, mund të themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale është shumë e shpesh tek të porsalindurit, dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve, ndërsa të formohen gjëndrat e pështymës, dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plaka të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me çarjet e këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidozë intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidozë jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi i antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikojnë këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit, të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe jo me një gjendje normale të kandidës në organizëm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet merret nga specialistë laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për të rishikuesit që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bëjnë një higjienë edhe më të mirë se ç'mbajnë në kushtet e tyre normale. Pra nuk duhet jenë të
1: pra nuk larë. Duhet të kenë larë gojen. Këto janë këshilla që
0: se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoreshën Ajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë, cilët janë grupmoshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, meqense kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infekcion i vërtet?
1: Kjo realizohet në anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcionit të vërtet, qelizat e kandidës pësojnë një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qelizë, një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qelizë shumë qelizore.
0: Dhe formon, është lehtësisht dallueshme nga ju.
1: Formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidozë dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është e aftë të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë, të konfirmojmë që kemi të bëjmë një kandidoz të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmon për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërin e këti mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përsaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infekcionin.
0: Po në rastin e kandidës vaginale, me qënë se shumë paciente i njofin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho të kju, apo duhet marrin direkt mjekimin, mund të marrin direkt mjekimin?
1: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infekcione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinikë pak a shumë të ngjashme me një infekcion nga kandida. Pra, pak a shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen, pruritin që është karakteristik, Por ju gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infekcion nga Candida. Për shumë që them që edhe një gjendje e tillë, e shtimit të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacilet e mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, nëse këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë
0: që ndryshojnë pashin?
1: Pashi është pak a shumë një lloj. Mm-hmm. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste, sepse janë prezente mm-hmm. laktobacilet edhe në një kandidozë. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është i ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho në direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnozë të kandidozës.
0: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
1: Këto mund them që janë rastet më të rënda të infekcionit dhe është kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht në këllë infekcioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ullët, janë pacient kryesisht që vuajnë nga smundje hematologjike malinje, që ka një numër shumë të ullët të ruazave të bardha të gjakut, pacient të cilët mund të kenë bërë ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacient me HIV, dhe për shkak të imunitetit të tyre të ullët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut, dhe pastaj nëpërmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, siç është zemra, truri, veshkat, shpeshherë edhe në sy. Dhe në këtë momente gjendja e pacientit është në mjaft e rëndë dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
0: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave? Atëherë, për të ndërgjegjësuar
1: me qenë se shenja klinike kryesore e këtyre pacientëve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë, edhe në praninë të antibiotikëve, pra megjithëse këta pacient për shkak të smundjes së tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marrë, janë në trajtim me antibiotik, përsëri vazhdon një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet patjetër që këtij pacienti i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomandohet bërja e hemokulturës. Mm-hmm. Mund të kërkohen edhe analiza të tjera si urokultura ose sekrecioni i rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e durë me antimykotik dhe
0: do
1: ketë përmirësim të dukshëm, do të prandalojnë komplikacionet. Më themi që infekcionet nga kandida ose kandidemia bën shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientve. Pra, e cojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë atyre.
0: Që janë goxha e rëndësishme.
1: Kështu që sidomos në kohën e sotme ku numri i këtyre pacientëve të imunokompromentuar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik pra kandidozën sistemike.
0: A mund të parandalohen të infeksionet?
1: Pa tjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, ne pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
0: Por, a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, ose është një dozë pak a shumë e lartë se ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
1: Atëherë, mjeku këtë gjykim do ta bëjnë bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacient që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithë pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cila ndodhen normalisht në zorë. Dhe ato që janë
0: të mirë dhe për myku, organizmin.
1: Dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet, në qoftë se është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibrat. Kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave me, ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
1: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekët dermatolog, mjek infeksionist, ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por, për të gjitha, për gjithë mjekët, do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik, i cili konfirmon diagnozën e sakt të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
0: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
1: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
0: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbur mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veçse një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jetaj me të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishën dhe shkollat, e më pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thotë: "Unë u kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
1: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka përkënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
2: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fushinë e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sjellë restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullit që pam në librin e Markut ndodhen gjatë Shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah, dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe më njëherë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mëshiruar, Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht Perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben Perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt Mesia i bëri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi, por po ashtu duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriun të funksionojë. Dhe mbi çbaz funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli Markut, kapitulli 1, vargu 35, ku lexojmë: "Dhe të nesërmen në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thotë natë. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas shabatit shumë njerëz, njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smurë me smundje të ndryshme, dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njerëz, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërme në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi, një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje: a do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndshmëri është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktikë atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen tonë dhe në thirrjen tonë si një besimtar i Mesias Jeshuas. Vargu 36, ku lexojmë: "Dhe Simoni, pra Simon Pietri, dhe ata që ishin me të, ju vun nga pas." Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe doli në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën i than: "Të gjithë po të kërkojnë." Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias i janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thot intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë atij nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në veten e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre: "Le të shkojmë në fshatrat e afërt." Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndisë, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonet dhe ato gjëra që në përkëmbin vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëj. Ai thot: "Unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur, për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim." Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të? A i të shmojmë neve gjërat që a i të shmon, apo bëjmë gjëra që ai do të bënte? Vargu 39. Dhe ai shkoi dhe predikonte nëpër sinagogat e tyre në gjithë Galilen. Kemi folur edhe më parë për rëndësinë që ka rajoni Galilesë si vend. Sipas profecisë së Isaias, që Mesia do të fillonte ta shfaqte veten e tij. Dhe ai shkoi në sinagogat e tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora, por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit, pra qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thot. Dhe dëbonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja pse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndis. Kjo është arsyeja pse shkojmë varg pas vargu dhe e lejojmë fjalën e Perëndis të shpaloset në formën e vet të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe dëbonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymra të ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një dhën, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje në aspektin biblik dhe në aspektin profetik. Unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. E të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebros. Pra një burr që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëjë vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në Dhjetën e Vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët. Dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni t'ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar. Dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli ta takonte. Por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falëndërues ndaj Perëndis dhe ta bënte më njëherë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante më të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzjah. Tani, mbreti Uzjah vinte nga familja mbretërore, që do të thotë nga pasardhja hynore, fisi i Judës. Ai nuk ishte levit, nuk ishte nga familja e Aaronit. Prandaj ai i kishte të ndaluar që të hynte në zonën e tempullit, në ato vende që ishin të përcaktuara vetëm për priftërinjt. Por, për shkak të krenarisë së tij, ai tha: "Unë do të hyj brenda gjithsesi." Dhe çfarë ndodhi? Ai u kthye në lebros. Po kështu shohim edhe Mirjamin, kur ajo foli keq. Dhe sa herë që ne kritikojmë apo lëndojmë dikë, kjo është e rrënjosur në krenari. Rabinët japin mësim se një nga dënimet për leshon hara, që do të thotë përgojojmë apo flasim për dikë në një mënyrë të keqe, pra të flasim diçka që edhe nëse është e vërtet, kjo do të bëjë që një person tjetër që do e dëgjoj të ketë më pak konsiderat për person.

Neću duvam të dim. Neću duvam të sigurohemi. Neću duvam të kemi të qartë pik për pik. Në vend që thjesht të zem bes dhe të besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve besohej fort se lebra ishte një sëmundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihej si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thënë kjo, le të shohim përsëri vargun 40 dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra, mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Jeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargut 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thotë po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thotë të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varej tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemtë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përuleshin statujës që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia ynë është në gjendje të na çliroj dhe ai do të na çliroj." Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme. Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Jeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargut 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullneti yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre, se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cilado të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ri për të ri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani përgjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mëshuri. Shtriu dorën, kini vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja e parë që ai bëri përpara se ta shëronte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë gjithse. Kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebër, për shkak të frikës nga infektimi. Por ama, tu ndodhi e kundërta. Ishte pikërisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha: "Po, dua." Dhe ai urdhëroi. Dhe kjo është e rëndësishme. Ai tha: "Qofsh i pastruar." Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 42. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani mund ta imagjinoni se si u ndjek ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësinë se si i foli atij Mesia më pas. Fillimisht ai i foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 43 ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet dhe menjëherë e nxori jashtë. Por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet të jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet të jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe, Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit.

mbreti mbi mbretën, zot mbi zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse, shikoni këtu, Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndis. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndis pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj, ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë e mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias, dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 43. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, më njëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndis. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për të kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndis, qëllimet e Perëndis, thirrjen e Perëndis në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshej, pra ligji i Mojsiut. Prandaj, ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thotë ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndodh, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë së Izraelit sipas fjalës së Perëndis. Mos prisni kurrë që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjalën e tij, që nuk gjendet në të vërtetën e tij profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun tonë të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këtij kapitulli të parë, vargu 45. Por ai, pasi doli, filloi të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është burri që u pastrua nga lepra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim. Dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra e Perëndis në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse e shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht të shpall, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi kë fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndis. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikërisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndodhte, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargut 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoi e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. Ai qëndronte përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndronte përjashta në përvendet të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua. Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund t'u tregoj njerëzve të vërtetën se si t'jen gati për mbretërinë. Kështu, a i shkon në shkretë të tirë. Por përsëri, shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargu 25. Dhe nga çdo anë erdhen tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni si pas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë qëndronë ju, me anë të frymës së shenjtë, atëherë Perëndia do të sjellë tek ju atë që ju mund t'i pajisni, që ju mund t'i mësoni dhe që mund t'i fuqizoni të tjerët
me të njëjtën gjë që edhe ju morët nga Mesia Yeshua. Koha jon për sot mbaroi. Shihemi erën e ardhshme kur të vazhdojmë të ngulmojmë nga Marku kapitulli 2.

Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi I sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajon që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi I shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.

0: çfarë përmbush besimi? Ndërsa fokusi i botës është tek arritjet e atletëve, njerëzve të famshëm apo drejtuesve botëror, Zoti shikon zemrën. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program në Bëhu Gati. Zoti i tha profetit Samuel se një nga bitë e Jeseut do të bëhej mbreti i ardhshëm i Izraelit. Por kur Samuel shkoi tek Jeseu, hamendësoi se djali i madh do të ishte i vajosuri. Por Zoti i tha: Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Edhe sot, Zoti shikon përtej asaj që duket dhe i njeh mendimet dhe dëshirat tona. Vetëm kur zemrat tona të kërkojnë Zotin dhe planin e Tij, besimi ynë përmbush vullnetin e Zotit. Davidi luftoi me gjigantin dhe ishte një njeri sipas zemrës së Perëndis. Po besimi juaj, për çfarë po ju nxit sot?
1: Jeta gjithmonë të duron një mundësi të dytë, quhet e nesërme. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Qaj të flej, ajo i këndon me zëtë ullët një këngë që ka të bëj me djepin. Në maj të pema si vokli im tundet, sa her që frëner, djepi lukundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashk me të edhe i vokli im i mjerë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo në përbot. Shpeshherë prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vet kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat në përbot.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash. Disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët i zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato u mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vende të ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumështi, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laj, laj, laj dhëmbët, ti pastrosh mikrobet.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpeshherë prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdoherë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lulet e fresta mezi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes, përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkurë të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Jam gjimoj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bën ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe loj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninuat e tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet për pjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi me njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të jap o Biro, o Iro? Çfarë të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Miqtë mi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxirret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
0: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
1: 106.
0: 106.

tutto è possibile a chi crede.

vjet. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezantuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranë të muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God for That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti, The Morning. Show me all your birds.

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, dërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështjeve bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezantuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezantuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimi të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçantë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torrin Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Ti, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofsh.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Studio e Radio 7 në Tiranë vjen këtë sezon tërësisht e rinovuar, gati për të ftuarit e saj. Kjo radio po prek shqiptarët kudo janë. Me një programacion të pasur, Radio 7 është sot networku më i madh radiofonik i krishter në Ballkan, me studio në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni. Jemi me Jona Viso, drejtore programacioni në Radio 7. Jona, e keni nisur sezonin në këtë studio të re të Radio 7. Pse kjo përzgjedhje ngjyrash?
2: Ne kemi dashur që kjo studio të përcjellë gjallëri, edhe ngjyrat janë padiskutim shumë të rëndësishme në këtë pjesë, edhe sepse e gjitha donim të simbolizonim atë që për të cilën Radio 7 qëndron. Ndërsa duam që të sjellim paqe dhe qetësi shpirtërore për kudo që e ndjek, donim që dhe kjo studio ta përfaqësonte këtë tek audiencat e reja që tashmë e dëgjojnë jo vetëm përmes radios, po e shikojnë edhe përmes rrjeteve sociale apo televizionit.
1: Jona, çfarë kuptimi ka piktura në sfondin përballë nesh?
2: E veçanta e kësaj pikture është se na kujton për lindjen e diellit edhe për Perëndimin. Edhe gjithmonë ne në mendjen tonë kemi varur nga Bibla që thotë nga lindja e diellit deri në Perëndim u lëvdoft emri i Zotit. Kjo është ajo gjë që Radio 7 bën 24 orë në 7 ditë javës, agim pas agimi, Perëndim pas Perëndimi, këngët që ne transmetojmë për cilin lavdrim për Perëndin. Edhe kjo e portretizon më së miri këtë. Gjithashtu diçka tjetër që mua më vjen në mendje sa herë që e shikoj është fakti që ardhja e tij është e sigurt si agimi, thot Bibla, për ardhmën e dytë të Jezusit. Dhe ndërsa ne shpallim ungjillin dhe vazhdojmë të ndajmë lajmin e mirë me njerëzit, presim pikërisht të moment kur ardhja e Jezusit do të jetë e sigurt si agimi, ai do të kthehet sërish.
1: Dhe u desh pak kohë për rinovimin e kësaj studios, ndërkohë si e keni konceptuar për çfarë do të përdoret?
2: Sigurisht që ka marrë kohën e saj, sepse këto ishin koncepte në mendjen tonë, por që të vijeshin në realitet patjetër që duhej shumë punë edhe kohë veçanërisht. Dhe është dashur pothuajse vera e këtij sezoni. Ka qenë një kohë e ngjeshur me sfida në punë edhe sfida personale, por që me përkushtimin e stafit, studio u arrit të realizohej. Dhe gjëja e bukur e kësaj studioje është që është një, unë e quaj një vepër dashurie e stafit për radion. Domethënë është me kontributin e stafit ton dhe me talentet edhe dhuntit që Perëndia i ka dhënë. Kështu që kjo gjë e bën akoma më të veçantë këtë vend. Dhe sigurisht që sikurse kjo studio ka transmetuar lajmin e mirë në këto 20 vite përmes radios, ne dëshirojmë që të vazhdoj ta bëj këtë gjë me më shumë fuqi edhe duke qenë më shumë në dispozicion të më të rinjve, të audiencave më të reja që dëshirojnë të ndjekin programet tona e të dëgjojnë mesazhet që ne transmetojmë përgjatë ditës.
1: Po, dhe sigurisht do të keni dhe shumë të ftuar.
2: Patjetër, kjo studio e re mundson që ne të kemi më shumë të ftuar, persona që flasin nga kategoritë të ndryshme të jetës, nga fusha të ndryshme, edhe ndajnë me dëgjuesit si historitë e tyre personale, edhe ato që punë që Zoti ka bënë edhe në tyre. Pa diskutim që ka të ftuar nga komuniteti, të cilët tregojnë ngjarjet që janë duke ndodhur në komunitet, qoftë shqiptar apo të huaj, ata flasin për atë punë që Zoti është duke bërë në mesin tonë.
1: Po, Jona do të na veçojë disa nga programet më të ndjekura që ka një dëgjueshmëri të lartë në Radio 7 që transmeton 24 orë pa ndalim në 7 ditët e javës.
2: Ndër programet më të ndjekura që nga fillimet tona edhe që vazhdojnë edhe sot të ndiqen së tepërmi në Radio 7 janë programet e pastorëve të njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe pastorëve të njohur shqiptar. Mendoj që këto mesazhe nga Bibla janë shumë të fuqishme dhe shumë njerëz gjejnë veten ndërsa i dëgjojnë, marrin inkurajim, por edhe ndërtohen edhe rriten në njohuritë të tyre nga Bibla përmes këtyre programeve. Kështu që programi i Dr. David Jeremiah është një nga programet më të reja që janë futur në transmetim dhe që është shumë i ndjekur. Programi Duaj e Izraelin me Dr. Baruch Korman gjithashtu është një ndër programet e rinj shumë të ndjekur, për të mos harruar programin e Dr. Michael Youssef apo programin e Dr. Charles Stanley, programi përmes Biblës. Janë këto disa që unë përmenda nga programet që vijnë nga pastorë të njohur çdo ditë në transmetimet tona dhe që janë me të vërtetë të pëlqyera në këto momente, ku ne marrim jashtëzakonisht shumë komente nga dëgjuesit që janë duke u bekuar përmes këtyre programeve. Por sigurisht që përveç këtyre programeve ne kemi edhe content që ne quajmë content të shkurtër për audiencat e reja, programe 1 minutë, meditime të shkurtra, programe shoqëruese për gjatë ditës, të cilat bëjnë që dëgjuesit tanë të jenë të fokusuar me fjalën e Perëndis 24 orë në 7 ditë javës, por edhe të kenë mundësinë të rriten edhe të inkurajohen në përditshmërinë e tyre përmes muzikës.
3: Por nuk do të lija në harrez, do doja të veçoja programin Crash që ti jona apo e drejton prej kaq vitesh. Edhe jam e sigurt që shumë ndoshta persona që të kanë takuar në rrugë apo kudo në ambiente të tjera thonë kanë të dëgjuar këtë zërin.
2: Po, edhe programi Crash e vazhdon transmetimin e ti duke dashur që përcjell muzikën e re dhe muzikën e zgjedhur në Radio 7, prezantimi i eventeve të fundit edhe i gjërave të reja. Pak a shumë kemi dashur gjithmonë që Crash të jetë si një program novator, përcjell gjërat e reja që janë duke ndodhur. Dhe kjo ka ndodhur edhe për gjatë sezoni, edhe veçanërisht edhe me të ftuarit që do të jenë nga fusha të ndryshme, dhe do përcjellin talentin që ata kanë dhe që janë duke e dhënë për mbretërinë e Perëndis.
3: Dhe risi janë edicionet informative që vazhdojnë.
2: Po, tashmë prej disa vitesh në Radio 7 transmetohen edicionet rregullta informative, kjo për të sjellë të dëgjuesit lajmin sa më pranë, për të na kujtuar se për çfarë duhet lutemi lidhur me ngjarjet që janë duke ndodhur qoftë në Shqipëri, në rajon, në Kosovë, Maqedoni apo në botë sot. Dhe mendojmë që janë shumë të rëndësishme dhe janë pritur shumë mirë nga dëgjuesit, të cilët ndërsa i ndjekin kuptojnë edhe se për çfarë ne duhet lutemi, për qeverinë tonë, për shtetin apo për nevojat të ndryshme që mund të jenë.
3: Gjithashtu mjaft e kërkuar, mjaft e pëlqyer është muzika që Radio 7 transmeton, sigurisht duke rinovuar prurjet e reja në tregun muzikor të krishterë.
2: Nela, ne shpesher kur takojmë njerëz që dhe i tregojmë që ku punojmë apo thonë se ku e kam dëgjuar zërin tënd, i tregojmë që punojmë te Radio 7 edhe tregojmë pak më shumë për atë që jemi duke bër, shpesher kemi dëgjuar komente të tilla si: unë e dëgjoj Radio 7 se më pëlqen shumë muzika, nuk e di se çka ka një gjë të veçantë tek ato këngët që ju transmetonin. Dhe kemi dashur ta ruajmë këtë që duke dashur që me të vërtetë i përcjellim tek njerëzit jo thjesht muzik për t'i lodhur kokën, por t'i japim tek ata këngë që do të sjellin kuptim, këngë që do t'i inkurajojnë dhe këngë që sjellin shpresë edhe atëherë kur janë momentet më të vështira dhe më të errëta. Prandaj këngët zgjidhen me kujdes në mënyrë që të mund t'i inkurajojnë dëgjuesit tan edhe të mund t'i afrojnë ata më shumë me fjalën e Perëndis.
3: Dhe jona duhet thënë që Radio 7 është networku radiofonik më i madh i krishterë në Ballkan. Do doja të dinim pak se ku po transmetoni si frekuencë, duke mos përjashtuar transmetimin online që ka një dëgjueshmëri shumë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej.
2: Në fakt ne transmetojmë në Tiranë në frekuencën 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier në 88.2 MHz, në Elbasan në 102.3. Është kjo, janë këto frekuenca të cilat mundsojnë që më shumë se 70% e popullsisë së Shqipërisë të mund të ndjek programet e Radio 7. Por le të mos harrojmë radion lokale, Radio 7 Nord që transmeton në qytetin e Shkodrës, edhe gjithashtu në qytetin e Gjirokastrës. Ne dëshirojmë që këto programe të mund të jenë uralise edhe të mund të sjellin njerëzit tek e vërteta. Janë radio që transmetojnë programe lokale, duke i mbajtur njerëzit të lidhur ngushtë me gjërat që janë duke ndodhur në këto qytete gjithashtu. Por të mos harrojmë Radio 7 Kosova. Radio 7 Kosova gjithashtu është një radio lokale që transmeton në rrafshin e Dukagjinit dhe gjithashtu në Prishtinë, duke arritur pjesën më të madhe të popullsisë në Kosovë. Kjo është një mënyrë për të përhapur të vërtetën përmes radios, jo vetëm këtu në Shqipëri, por në rajonin tonë, duke dashur të përcjellim të vërtetën dhe duke dashur të japim atë për cilën ne qëndrojmë, zërin pozitiv të qytetit.
3: Dhe një pyetje e fundit jona që ka të bëjë me karrierën tënde, eksperiencën tënde, diplomuar për gazetari, më shumë se 20 vite eksperiencë në radio, sipas teje ku qëndron fuqia dhe forca e një radio?
2: Nëse do ndaleshim tek Radio 7, fuqia dhe forca e saj është pa diskutim mesazhi që ajo shpall. Dhe ne kemi dashur në këto 20 vjet jemi besnik që të shpallim fjalën e Perëndis përmes radios. Dhe ajo ka qenë fuqia që ka transformuar jetën e njerëzve, që i ka sjell njerëzit nga errësira në dritë dhe ka bërë që kjo radio të vazhdojë të transmetojë edhe sot në këto 20 vjet. dhe për aq kohë sa Perëndia do doj që të shpallë lajmin e mirë të shqiptarët kudo ku ata janë.
1: Radio 7 vazhdon të jetë zëri pozitivi të gjithë shqiptarve dhe radio që ju shoqëron çdo ditë duke e ndryshuar të gjithë atmosferën ku jeni. Pikërisht për shkak të këtij pozitiviteti që transmeton përmes programeve të larmishme. Kalofshi bukur, faleminderit që keni qëndruar me ne në këtë minutazh në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: sot. Faleminderit sot që ti e përjet prandive snik sot.
1: Radio 7 ju fton të ndish një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Yander. Sot të flasim për një temë të mrekullueshme, plani i Perëndis për pozicionin ton. Nga seria e mesazheve Ligji edhe Ungjilli. Kushdo që është i suksesshëm duhet të planifikojë për të. Të gjithë jemi të ndikuar nga një tërheqje për poshtë, si ujë, rrjedhim poshtë. Suksesi nuk vjen vetë. Kushdo që është i suksesshëm duhet të planifikojë dhe të punojë për të. Dhe me të vërtet, Perëndia nuk është ndryshe nga kjo. Perëndia ka bërë një plan për ne. Ne kemi një pozicion që ai ka planifikuar për ne. Ai dëshiron që të na shohë duke shijuar atë pozicion. Ai e di se cilat janë mundësitë tona dhe dëshiron që të shijojmë pozicionin që ai ka përcaktuar dhe vendosur për secilin prej nesh. Megjithatë, nëse do të arrijmë atë pozicion që Perëndia ka planifikuar për ne, do të na duhet të dimë se çfarë është. Bibla, te Galatasit, kapitulli 4, vargjet 1-3, shpjegon planin e Perëndis për pozicionin ton. Le të lexoj. Edhe them se përsa kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet fare nga skllavi. Megjithatë, ai është Zoti të gjithave, por ai është nën kujdestar dhe administrator deri në kohën e caktuar nga Jati. Kështu edhe ne, sa ishim të mitur, ishim të robëruar nën elementet e botës. Në këtë pasazh, Pali përdor disa fjalë specifike përshkruese për të na treguar se cili është pozicioni ynë që Perëndia ka planifikuar për ne. Fjala trashëgimtar është termi ligjor për pozicionin tonë sipas planit të Perëndis. Për ta theksuar shkruhet TRASHEGIMTAR. Pali përdori një ilustrim njerëzor në këtë tekst. Në kohën e tij, fëmia nuk ishte ndryshe nga një shërbëtor ose skllav. Dallimi vetëm ishte ky. Fëmia kishte potencial. Ai ishte potencialisht trashëgimtari që nuk mund të ndryshoj. Ajo mundësi, ai potencial, nuk mund të merrej prej tij. Ai ishte me të vërtet vetëm një fëmijë, por ai ishte, megjithatë, i lindur për të qenë trashëgimtari i babait të tij, për të trashëguar nga babai i tij. Tani kishte një kufizim njerëzor gjithashtu. Fëmia duhet të mbështete në zhvillim. Zhvillimi ishte shumë i rëndësishëm. Procesi i pjekurisë ishte shumë i rëndësishëm, sepse ndërsa trashëgimtari ishte fëmijë, ai ishte Zoti gjithçkaje, por nuk e ushtronte kurrë. Ai ndoshta nuk e dinte as se cili ishte potenciali i tij. Si fëmijë, ai kishte nevojë të mësoj, duhet të rritej, duhet të piqej. Pra pozicioni ynë që Perëndia ka planifikuar për ne përshkruhet me këtë fjalë të mëdha, trashëgimtar. Ne qëndrojmë për të marrë pjesë në trashëgimi. Ky është pozicioni që Perëndia ka planifikuar për ne, dhe ai dëshiron që ne, ju dhe unë, ta shijojmë atë, ta përjetojmë në të gjithë potencialin e tij. Fjala koha është termi kufizues që përshkruan pozicionin tonë në planin e Perëndis. Përsëri, fjala kohë përshkruan një përvojë njerëzore. Ne jemi të kufizuar nga koha, jemi të kontrolluar nga ora. Çdo orë që kalon, çdo ditë që kalon na kujton se jemi të kufizuar nga koha. Ditë, natë, ardhja dhe shkuarja e stinëve të vitit, sezoni shijut, sezoni thatësis, i të nxehtit dhe i të ftohtit, të zonat e temperaturave, kjo na kujton vazhdimisht për rrjedhën dhe kalimin e kohës. Kjo fjalë kohë ka diçka për të na thënë sepse apostulli Paul e përdori kështu. Ai tha se kishte një kohë të caktuar, koha e caktuar nga Ati. Ilustrimi është i qartë për ne, besoj. Babai i fëmijës caktoi kohën kur djali i tij do të ngrihej në pozicionin e tij si Zoti gjithçkaje dhe trashëgimtar gjithçkaje. Tani, ky është një pozicion që Perëndia ka përcaktuar për ne. Pozicioni ynë duhet të realizohet nga fjala përshkruese koha. Koha e tij. Por koha na thot shumë. Sigurisht, ne e dim se Perëndia i përjetshëm nuk është i kufizuar nga koha. Por kur ai merret me familje njerëzore dhe këtë botë, ai merr parasysh kohën. Dhe Perëndia me të vërtet ka punuar gjithçka deri në minutën e fundit. Koha është fjala e saktë përshkruese kur Perëndia planifikon për ne. Në plotësinë e kohës, dhe Perëndia ka përcaktuar kur është ajo kohë, ne do të vim në pozicionin tonë të plot. Fjala skllavëri është termi i qartësisht që është përdorur për të përshkruar planin e Perëndis për pozicionin tonë. Përsëri, ky është një realitet njerëzor, një realitet shumë njerëzor. Që një fëmijë është fëmijë, është padyshim e vërtet. Nuk ka rëndësi në çfarë mendon fëmia.
ai është ende fëmijë. Mendimi i tij nuk mund të ndryshojë faktin që ai është fëmijë. E vetmja mënyrë që ai të dalë ndonjëherë nga fëmijëria është përmes zhvillimit, përmes rritjes. Nëse ai do të vdiste ndërsa është fëmijë, ai do të mbetej fëmijë. Por ndërsa rritet, ndërsa piqet, zhvillimi i tij do ta lironte nga kufizimet dhe skllavëria e fëmijërisë. Ai shpëtim është i mundur përmes procesit të rritjes. Pra, një shpëtim është i mundur. Skllavëria sugjeron mundësinë e lirimit. Apostulli e shkroi kështu. Ashtu edhe ne, kur ishim ende fëmijë, ishim në skllavërinë e elementeve të botës. Unë bërë një studim të kujdesëm se çfarë mund të thotë kjo. Çfarë donte të thoshte Pali me element? Zbulova se fjala përdorej për të përshkruar parimet e para, bazat e mendimit botëror. Tani mendimi botëror nuk është i mendimit të një të krishterit. Kjo referencë ka implikime të mëdha. Ne kemi qenë në skllavëri nga modelet tona të mendimit. Nga baza e kësaj bote, ishim të skllavëruar, të shtypur. Nuk mund të ushtronim vetveten. Nuk mund të ngriheshim në pozicionin që Perëndia kishte planifikuar për ne. Pra, pozicioni ynë mund të përshkruhet me fjalë skllavëri. Skllavëria sugjeron se mund të lirohemi. E ky shpëtim është i mundur, dhe lavdi Zotit për këtë. Plani i Perëndis për pozicionin tonë përshkruhet në mënyrë të përshtatshme nga ilustrimi njerëzor i Palit me këto tre fjalë. Trashëgimtar, për të trashëguar si Zot gjithçka je. Kohë, që Perëndia ka punuar gjithçka me saktësi deri në minutën e fundit. Dhe skllavëri, nga e cila çlirohemi për të arritur planin e Perëndis për pozicionin tonë. Tani, kam një pyetje për ju, miku im. A e keni arritur pozicionin që Perëndia ka planifikuar? Ju mundeni të arrini atë pozicion përmes besimit në Jezus Krishtin. Dhe me këtë fjalë po e mbyll mesazhin tim për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj ishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. Unë në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë ndjerej ari. Ky qytet ndodhej në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përditshme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishat dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kish. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thot: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." A të ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Nën është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Qaj të flej, ajo i këndon me zë të ulët një këngë që ka të bëj me djepin. Në maj të pemës i vogli im tundet, sa herë që frëner, djepi lukundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashk me të edhe i vogli im i mjerë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo në përbot. Shpesher, prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vetë kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat në përbot.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash. Disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët i zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vende të ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumështi, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laj, laj, laj dhëmbët, ti pastrosh mikrobet.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpeshherë prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdoherë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lule të freskëta mezi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes, përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkurë të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Xhan xhimoj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bën ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe loj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninua të tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet për pjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato u mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të jap o Biro, o Iro? Çfarë të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Miqtemi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxirret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: fjalet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ju mund të shikoni një furtunë sa të doni dhe të flisni me të, por nuk mund të ndaloni dot me fuqinë tuaj. Ju dhe unë nuk kemi kur far kontroli ndaj disa lloj furtunave.
3: Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Vera është një nga stinët më të gëzueshme të vitit, e mbushur plot me aktivitete në natyrë. Por nga një herë, pa pritur e pa kujtuar, fillon një shi i rrëmbyeshëm që na i prish të gjitha planet. Kur vështirësit bien mbi ne, kur vijnë furtunat e rrezikshme, planet tona të përgatitura me shumë kujdes që orientohen sa hap e mbyll syt. Por këto shira vuajtjesh mund të sjellin një pastrim të brendshëm, që freskon besimin ton dhe gjallëron jetën ton me Perëndin. Qëndro me ne dhe gjej arsye të inkurajohesh, duke ditur se Perëndia është nën kontroll kur mbrin furtunat. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Te kapitulli 14 i Ungjillit sipas Mateut, herën e kaluar pam se Jezusi sapo kishte ushqyer 5000 vet. Ai u ka thënë dishepujve se tani që kishte përfunduar, donte të bënte një udhëtim. Ktheuni me mua në Biblat tuaja tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 22 deri në 33. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër, deri sa i t'i lëshoj turmat. Basi i nisi ato, unë gjitë vetëm bi malë për t'u lutur, dhe kur unë grysë, a i gjende e aty, i vetëm fare. Ndërka i barka ndodhej në mes të detit, dhe për plasin nga valet sepse era i ishte e kundërt. Në rojën e 4 të natës, Jezus i shkoj drejt tyre duke ecur mbi detë. Dishepuj duke para të që pëjeste mbi det, u trembën dhe thanë, është një fantazm, dhe filluan të bërtasin nga frika. Por me njëherë, Jezusi u foli atyre duke thanë, qetësohuni, jam unë, mos keni frikë. Dhe Pietri duke u përgjigjur, tha, Zot, nëse jeti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujra. Ai tha, eja, dhe Pietri zbriti nga barka, dhe eci mbi ujra për të shkuar te Jezusi. Por duke par erën e fort, kishte frikë dhe duke filluar të fundosi, bërtiti duke thënë, O Zot, shpëton! Dhe Jezusi ja zjati me një erdorën, e zuri dhe i tha, O njeri besim pak, pse dyshove? Pastaj kur hynë në bark, era pushoi. Atëra ata që ishin në bark, erdhën dhe adhuruan duke thënë, me të vërtet, ti e biri Perëndisë. Në këtë pasazh gjejmë mësimin që na ndihmoi shumë. E para, stuhit vijnë në jetën tonë edhe kur jemi duke bërë vullnetin e Perëndisë. Shikoni, shpeshherë përgjigja jonë e parë ndaj stuhive në jetën tonë është ku gabova. Ndoshta nuk jam bindur Perëndisë, ndoshta jam jashtë vullnetit të Perëndisë. Jo. Stuhit mund të vijnë në jetën tonë edhe kur ne jemi pikërisht në qendër të dëshirës së Perëndisë. Tani mendoni, ndonjëherë nuk ka të bëjë me korrigjimin, por më tepër me përsosjen tonë. Kjo nuk do të thotë se do të na bëjë ne njerëz të përkryer, por me përsosjen e kemi fjalën për pjekuri dhe rritje. Pikërisht ky ishte qëllimi i tij kryesor për këtë stuhi të veçantë në jetën e dishepujve. Të bëjë diçka që ti rris, ti pjek, ti sqaroj dhe ti bëjë anije më të përshtatshme për punën për të cilën i ka thirrur të bëjnë. Përveç kësaj, Jezusi e dinte se ata do të përballeshin me stuhinë në jetën e tyre, gjatë pjesës tjetër të jetës së tyre dhe të shërbesës së tyre. Kështu ai po i pajiste dhe po mësonte se si të përgjigjeshin në mes të këtyre stuhive. Kështu çfarëdo lloj gjëje që ju po kaloni sot, dhe unë nuk e di se çfarë është, por ka gjë e di, se është për korrigjimin apo për qëllimin e përsosjes në jetën tuaj, diçka që Perëndia e sheh dhe që ai do që t'ju rris, t'ju pjek dhe pajis për të qenë të fortë, një anije e rëndësishme për Zotin Jezus Krisht. Gjëja e dytë që dua të vini rreth këtu dhe që është interesante shpeshherë, është në mes të stuhive. Ne harrojmë ato përvoja të mëdha shpirtërore që kemi pasur në të kaluarën. Harrojmë ato përvoja në të cilat Krishti ka qenë kaq i domethënës në jetën tonë. Pikërisht këtu në kapitullin e 14 të Mateut, Bibla thotë se dishepujt panë Jezusin të merrte 5 pjesë të thjeshta buke dhe 2 peshë. Dhe ndërsa filloi të lutej dhe të thyente bukën, u shjeu 5000 burra plus gra dhe fëmijë. Dishepujt ishin dëshmitar të rilindjes, një shërimi mirënjohshëm. Dy burra të verbër u shëruan dhe pastaj Jezusi, duke ushqyer 5000 burra plus gra dhe fëmijë me 5 feta bukë dhe 2 peshë. Këto mrekulli ishin të mjaftueshme për të mbetur tek ta për gjithë jetën. Por nuk zjati, sepse po të shihni Biblën, në një pasazh tjetër në librin e Ungjillit të Markut, që përballet me të njëjtën gjë, thot tek Ungjilli i Markut, kapitulli 6, vargu 52. Sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Zemra e tyre ishte ngurtësuar, në të vërtetë do të thotë se ata ishin bërë të pandjeshëm. Ta në të vërtetë nuk e kapën dot se çfarë po ndodhte. Gjendem në mes të fortunës. Jam i ngujuar, i rrahur, i thyer dhe kam nevojë të kujtohem të sjell në mendje atë që ka bërë Perëndia në të shkuarën. Kam nevojë t'i them Zotit, faleminderit për besnikërinë tënde në të shkuarën. Ti o Zot, nuk ndryshon kur. Situatat mund të ndryshojnë, por ti mbetesh i njëjti. Por nëse i kthehemi historisë son, do të shohim se dishepujt harruan shumë shpejt. Gjëja e tretë që dua të shënoni në këtë pasazh është thjesht kjo që ai e di fare mirë kur ju dhe unë përballemi me stuhi. Tani mendohet kësaj. Dishepujt e Jezusit ishin në një anije në detin e Galiles rreth 21 km, 13 milje i gjatë dhe rreth 12 km, 97.5 milje i gjerë në mes të natës, të friksuar për vdekje, nga që anija po mbytej. Asgjë që po bënin nuk dukej të jepte ndonjë zgjidhje. Ndoshta ishin të shqetësuar se ku ishte Jezusi. Më lejoni t'ju pyes. A keni menduar ndonjëherë se ku ishte ai? Do të them, kur vërtet nxihet dhe bëhet aq shumë errësirë saqë askush tjetër nuk duket t'ju kuptoj, kur jeni i dërmuar dhe lotët ju rrjedhin pa pushim. A keni menduar kur është Zoti i vallë? Sa herë vallë të gjithë ne jemi munduar nga pyetja ku je Zot? Ai është pikërisht atje ku ka qenë gjithmonë. Ai e di saktësisht se çfarë po ndodh. Dhe gjitha që duhet të kujtoj është se ai e di mirë se ku jam unë. Ai e njeh fortunën time sepse ka gjithçka nën kontroll. Jezusi e di kur lëndohemi, edhe kur askush tjetër nuk e di. Ai e di kur jemi të friksuar, madje edhe atëherë kur ne mundohemi të mos ja themi njeriu. Ai e di kur ndihemi të vetmuar edhe të braktisur. E di ku nuk dim nga t'ja mbajmë. Ai di edhe gjërat më të thjeshta me të cilat përballemi. Por ka diçka tjetër që unë duaj ta shënoni këtu. Sepse shkrimi thotë që ai jo vetëm që e di që po përballemi me një stuhi, por edhe është gati të vi dhe t'ju ndihmoj. Ai vjen të takohet me ne në çdo stuhi. Sipas pikpamjes time ai nuk vjen gjithnjë kur e pres. Ose ai nuk vjen gjithnjë kur unë mendoj se kam nevojë për të. Jezusi mund të ketë parët nga jashtë. Ndoshta mund të ketë thënë era po shtohet. Më mirë ta ndal. Por ja që ai nuk vepron në këtë mënyrë. Jo vetëm që e lë fortunën të bëhet e plot, e fort, e dhunshme, shkatruese dhe kërcënuese, por e lë që ta rrethoj anijën derisa të shkatrohet. Jezusi nuk erdhi më një herë. Ai priti derisa ta u bën krejtësisht të pashpres dhe të tmerruar para se të vendoste të vinde në skenë. Pse mendoni që priti kaq gjatë? Sepse ai është gjithnjë duke na mësuar diçka. Kur bëhemi më të fortë? Kur bëhemi më të vlefshëm për Perëndin? Kur arrim fundin? Kur ndodheni në një situatë të pashpres, ne arrim të dorëzohemi për para Perëndis. Gjëja e dytë që dua të vini re është që ai nuk vjen gjithmonë në mënyrën që e presim ne. Shikoni, na pëlqen ta pranojmë apo jo, ne do të kemi disa ide fikse për mënyrat se si punon Perëndia. Dhe kur ajo nuk përputhet me atë që kemi menduar, themi, Perëndi, ku je? Por ai është pikërisht aty gjatë gjithë kohës duke punuar dhe zgjidhja është pikërisht para syve tan. Vetëm ne nuk e shohim. Jezusi shkoi tek dishepujt në mes të stuhis në të njëjtën mënyrë që vjen në jetën tuaj dhe timen, që është një fjalë që të jep zemër. Ai thotë tek Ungjilli i Mateut kapitulli 14, vargu 27. Qetësoni, jam unë, mos keni frikë. E dini ka diçka të ëmbël, të dashur, të ngrohtë dhe të kujdesshme tek Jezusi. Nëse mendoni rreth jetës së Krishtit, do të shihni se sa i kujdesshëm, miqësor, i këndshëm, i dashur, i ëmbël dhe i ngrohtë është ai. Ai i përqafoi fëmijët në krahrorin e tij. Ai do të thoshte fjalë shumë të ashpra disa njerëzve, nëse do ta meritonin. Ai është i drejtë, por në përgjithësi Jezusi ishte shumë i ngrohtë, i dashur dhe zemërmirë. Ai u tha dishepujve, mos keni frikë, jam unë. Ndërsa shoh pas, kur kam ecur përmes stuhive në jetën time dhe kujtoj, Perëndi, çfarë bëre ti kur ishe në mes të stuhis? E kam zbuluar se këto dy gjëra ishin gjithmonë të vërteta. Numër 1. Gjithmonë kishte fjalë inkurajuese. Kam kthyer kokën pas dhe kam parë disa pasazhe të shkrimeve që ai më ka dhënë për të inkurajuar zemrën time. Por gjë e dytë është që bashkë me të fjalë që të jep zemër, Zoti të urdhëron të bësh diçka. Shikoni, Zoti ka një qëllim në çdo stuhi. Ai më lejon ta kapërcej dhe pastaj më tregon rrugën ku të eci. Ai nuk thot thjesht bëj çfarë të duash, bëj sipas mendjes edhe një bëj sipas mendjes tënde. Jo. Ai gjithmonë na jep udhëzime. Ja çfarë duaj që të bëni. Kjo është më e mira. Dhe ai na e bën të qartë atë që ne duhet të bëjmë. Nëse dua të ndërpres stuhin dhe të qetësoj dallkët, duhet të bëj atë që do Perëndia. Unë duhet t'i them atij me dëshirë, Zot, çfarë do që të jetë, përgjigja ime është po. Unë do ta bëj atë që ti më ke thënë. Është shumë e lehtë për ne të mendojmë ne jemi të devotshëm. Problemi më i madh me besimin tonë është mungesa e përkushtimit. Nëse besoj vërtet tek ai, do të eci përmbi ujë nëse ai thot ec. Nëse nuk i besoj atij, çfarë do që ai të thot, nuk do ta bëj. Siç e shihni, nëse i besoj vërtet atij, do të bëj atë që më thot. Ndryshe, ajo që bëj është thjesht të vi këtu dhe arsyetoj një çështje që është vërtet frymëzuese për mua, pa ju bindur Zotit. Miqtë e mi, duhet ju them se Perëndia nuk i bën përshtypje arsyetimi im. Ati nuk i bëjmë përshtypje justifikimet dhe arsyetimet e mia. Ndonjëherë ne i sërzjasim stuhit tona sepse nuk u bëjmë atë që na thot ai. Tani, me këtë situatë, Jezusi u tregoi të 12 dishepujve se kur Krishti është i pranishëm, ata mund të bënin gjëra që si kishin bërë kur më parë dhe që nuk mund t'i bënin në fuqinë e tyre. Kjo do thotë, kur unë eci i vetëdijshëm për praninë e Krishtit të gjallë, të ringjallur, të plot fuqishëm dhe të gjithë pushtetshëm që jeton brenda me, atëherë mund të realizoj dhe plotsoj atë që nuk mund ta bëj tjetër herë. Çfarë po bëjmë? Thjesht po besojmë Krishtin që është brenda nesh, të jetë për ne dhe përmes nesh, të na jap pikërisht atë që është e nevojshme në momentet e stuhis. Edhe kështu çfarë ndodh? Është pikërisht ajo që i ndodhi edhe Pietrit. Sepse shikoni, ajo që ne duhet të vërejmë këtu është që në stuhi duhet të përqendrohemi te Krishti. Kam parë shpesh njerëz të perëndishëm për të cilët jam i sigurt se duan Zotin, që kur stuhia godet dhe dallgët rriten, godasin e luftojnë dhe më në fund fillojnë të shohin përqakt situatën se sa keq është dhe sa e tmerrshme po bëhet. E dini çfarë ndodh? Fillojnë të fundosin, sepse i kanë hequr syt nga Jezusi. Për sa kohë Pietri u përqendrua te Krishti, çfarë po mendonte? Me siguri po thoshte me vete, Krishti po ecën mbi ujë. Ai ka gjithë fuqinë dhe unë po bëj atë që më tha ai. Por më pas, kur Pietri filloi të shihte ujin e dallgët, çfarë ndodhi? Ai filloi të mbytej dhe Jezusi zgjati dorën dhe i tha, "Pse dyshove?" A ju a ka thënë ndonjëherë këtë? Pse dyshove tek unë? Bibla thotë tek Ungjilli i Mateut kapitulli 14, vargu 31. Dhe Jezusi ia zgjati më njëherë dorën, e zuri dhe i tha, "O njeri besim pak, pse dyshove?" Jezusi e kapi Pietrin nga dora dhe ngriti. Tani dëgjoni me kujdes. Jezusi nuk e ndali stuhin. Ai nuk e qetësoi stuhin vetëm se Pietri po mbyte. Madje edhe pasi e kapi nga dora, ai nuk e qetësoi stuhin. Ja çfarë duhet të kujtoni. Kur ju dhe unë kalojmë përmes stuhive dhe Zoti Jezus Krisht vjen tek ne në atë moment të çmuar, qoftë në lutje apo në çfarëdo lloj gjëje që po ndodh, ai mund të mos e qetësoi stuhin. Por ja se çfarë do të bëj ai. Ai do t'ju marrë nga dora dhe do t'ju shoqëroj gjatë gjithë rrugës deri tek ania. Ai do t'ju përcjell përmes saj. Dhe është interesante që stuhia nuk u ndal derisa ata ishin në anije. Ai nuk e qetësoi stuhin pikërisht sepse ai është me ne. Jezusi po jepte dishepujve disa mësime me vlerë dhe një nga këto ishte ky. Në mes të stuhis, dorë për dorë me Jezusin, ju mund të bëni të pamundurën. Madje edhe kur mendojmë se po mbytemi dhe gjithçka ka marrë fund, mjafton të kujtojmë momentin e shpëtimit ton, kur ai na mori në përqafimin e tij të përjetshëm, që gjithë stuhia të largohet. Ai mund t'ju lërë të shqetësoheni në stuhi, por në fund do t'ju shpëtojë sepse ai është një Krisht i dashur. Ka shumë gjëra që mund të themi rreth këtij pasazhi sepse është një nga ato momente të bukura në të cilat Jezusi tregon dashurinë e tij. Një gjë e fundit që dua të vëreni këtu është: në stuhitë e jetës, ne zbulojmë të vërtetat tona më të çmuara. E dini çfarë kam menduar, sepse dua që jeta të jetë paqësore, e gëzueshme dhe e lumtur, dhe çdo gjë të shkojë sipas dëshirës sime. Por e dini çfarë kam zbuluar? Kam zbuluar se nuk mësoj shumë për Perëndin, ku çdo gjë shkon sipas mënyrës sime. Nuk mësoj asgjë, asgjë. Tani unë e di që Perëndia është i dashur, Ati mrekullueshëm dhe e falenderoj për hirin e Tij, mirësinë dhe dashurin çdo ditë. I jam mirënjohës Zotit. Ne duhet ta falenderojmë atë çdo mëngjes, ta falenderojmë çdo mbrëmje për atë që ka bërë. Ju dhe unë nuk mësojmë shumë kur gjërat shkojnë ashtu siç duam ne. Kur mësojmë shumë? Kur jemi në mes të stuhisë. Dhe a nuk është interesante momenti kur Jezusi dhe Pietri u kthyen në anije? Bibla thotë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargjet 32 deri në 33. Pastaj kur hyn në bark, era pushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë: "Me të vërtetë ti je biri Perëndis." Jam i sigurt se ata mund të kenë rënë në gjunjë dhe adhuruan atë. Më pas në kapitullin e 8 tek Ungjilli i Mateut, ata ndodhen në det dhe Jezusi është brenda bashkë me ta. Ungjilli i Mateut, kapitulli 8, vargjet 23 deri në 27. Dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij ndiqnin. Dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe sa valët po e mbulonin barkën. Por ai flinte. Dhe dishepujt e tij u afruan dhe zgjuan duke i thënë: "O Zot, na shpëto, ne po mbarojmë." Por ai u tha atyre: "Pse keni frikë, o njerëz besimpak?" Dhe pasi u ngrit, qortoi errat dhe detin dhe u bë bunase madhe. Atëre njerëzit u mrekulluan dhe thoshtin: "Kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat?" Kujtohuni që Jezusi shkoi të flinte në fund të anijes dhe në atë moment erdhi furtuna. Dishepujt ishin të friksuar për vdekje dhe shkuan atje, e zgjuan dhe i than: "Zot, ne po mbytemi." Dhe Jezusi vetëm qortoi errat dhe detin dhe u bë bunase madhe. Dhe nuk ishte më dallk apo furtunë. Në vend të tyre ishte deti qetë. A e dini se çfarë than ata? "Kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat?" Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 14, vargu 27 lexojmë: "Me të vërtetë, ti je biri i Perëndis." Në furtunë ata mësuan se kush është Jezusi. Mësuan se çfarë mund të bënte ai për ta. Në të njëjtën kohë mësuan se cili ishte potenciali i tyre. Jam i bindur se Pietri e ka treguar shpesh këtë ndodhi. E imagjinoj të thotë: "Më lejoni të them edhe një gjë tjetër. Një natë dishepujt dhe unë ishim në anije kur erdhi furtuna dhe ne gati po mbyteshim. Tani dëgjoni këtë. Jezusi erdhi duke ecur në ujë. Nuk isha i sigurt nëse ishte ai, kështu që thash: Jezus, nëse më thua këtë gjë, atëherë do të vij tek ti." Dhe Jezusi foli dhe më tha: "Eja, dola nga anija." Në fakt nuk e di as vetë se çfarë po ndodhte. Dhe nuk ndjeva ndonjë pikë ujë të më lakte dhe fillova të ecë mbi të. Ishte pabesueshme, kështu që ula kokën poshtë të shija. I largova syt nga Jezusi dhe pa pritur e pa kujtuar, e pash vetën të mbytem në ujë. Por Jezusi më zgjati dorën pa asnjë hezitim, më zuri nga dora dhe më ngriti mbi ujë. Kështu unë dhe ai, dorë për dore, u kthyem në anije dhe ai më ndihmoi të futem brenda. A mendoni se Pietri e ka harruar këtë histori? Nuk ma merr mendja. Kjo është një lloj ngjarje që të ndryshon jetën. A e dini se çfarë ishte duke bërë Jezusi? Ndërsa ishte me ta, ai po i përgatiste për furtunat, kur ai nuk do të ishte më me ta fizikisht, por vetëm përmes frymës së shenjtë. A e dini se çfarë ishte duke bërë ai? Ai ishte duke demonstruar fuqinë e tij të mrekullueshme në jetën e tyre, në atë shkallë që ata mund të mos e harroni dot, kështu që betimi i tyre mund të bazohej mbi eksperienca të vërteta, originale të paharrueshme në jetën e tyre, eksperienca që mund t'i ndajnë me njerëzit e tjerë. E di se disa për jush sot po kalojnë përmes furtunave në jetën tuaj. Dhe askush se di se çfarë po kaloni përveç jush. Por dua t'ju rikujtoj se Jezusi di gjithçka për të. Mund të jetë korrigjuese ose me qëllim që t'ju përsos. Jezusi po vjen tek ju. Ai është atje. Mjafton të shihni përreth jush. Dhe ndofta mund të jeni pranë të mësuarit të së vërtetës më të rëndësishme në gjithë eksperiencën tuaj të krishterë, nëse do të dëgjoni dhe do t'i përgjigjeni në mënyrën e duhur. Thjesht thuajini Zotit: Perëndi, çfarë do që të mësoj? Çfarë je duke u përpjekur të më mësosh? Disa njerëz shpenzojnë gjithë kohën e tyre duke u ankuar dhe a e dini se çfarë bëjnë? Harrojnë mësimet që do t'u mësoj Perëndia përmes furtunës. Tani dëgjoni. Mos e përbuz asnjëherë një furtunë, një situatë të vështirë në jetën tënde. Mos shko përmes vuajtjeve, vështirësive, dhimbjeve, provave dhe shqetësimeve duke fajsuar dikë, duke u ankuar, qarë, bërtitur dhe alarmuar se ku është Perëndia. Mos e humb kënaqësinë dhe bekimin e furtunës. Thjesht thuajini: Zot, çfarë do që të mësoj? Çfarë po më mëson? Në çfarë gjëje po më provon? Dhe miku im, mund t'ju garantoj se në mes të çdo furtune, Zoti do të të mësoj diçka. Në mes të çdo furtune, nëse doni të mësoni, Perëndia do t'ju pasurojë në një mënyrë që nuk e keni imagjinuar kurrë. Perëndia do t'ju mësoj gjëra që kurrë nuk do të jeni në gjendje të mësoni nëse esni në rrugën tuaj. Kur vin furtunat, shikon ato një mundësi që Perëndia të të korrigjoj ose përsos. Kjo është një dhuratë e vlefshme.
3: Doktor Stelni na kujtoi sot që Perëndia nuk do të lejojë kurrë që të shkatrohemi nga vështirësitë. Përkundrazi, ai lejon vështirësitë që ne të bëhemi më shumë si Jezus Krishti, biri i ti. A do të lejoni që t'ju mundin situatat, apo do të vendosni që t'i përballoni? Furtunat e jetës janë të paevitueshme, kështu që të mbijetojmë, na duhet të përgatitemi shumë më herët. Kujtoni se Perëndia ka qëllimet e ti, sa herë që na lejon të shkojmë përmes vështirësive dhe vuajtjeve. Tek Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5-6, thuhet: Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Gjithmonë shpres, kur mos ndalo së shpresuare, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag Thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag Thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag Thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Nën është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Çaj të flej, ajo i këndon me zë të ulët një këngë që ka të bëjë me djepin. Në majtë të pemës si vogli im tundet, sa herë që fryner, djepi lëkundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashkë me të edhe i vogli im i mirë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo në përbot. Shpeshherë prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vetë kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat në përbot.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash, disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët i zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vende të ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumështi, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laj, laj, laj dhëmbët, ti pastrosh mikrobat.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët të rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpeshherë prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdo herë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lulet e freskëta me zi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes. Përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkur të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Jam gjimoj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bën ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe loj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninuat e tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet përpjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato u mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi me njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të të jap o Biro, o Iro? Çfarë të të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem. Që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Nishtemi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxirret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Ai dini se të duash Zotin dhe të tjerët me dashuri vetmohuese, do të thotë të duash atë që do Zoti? Lind pyetja. Por çfarë do Zoti? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Gjoni 3:16 thotë se Perëndia e do çdo njeri në botë. Do me thënë, mua dhe juve dhe çdo person që ka lindur dhe do të lindë. Ai na deshi aq shumë sa me dëshirën e tij dërgoi Jezus Krishtin që të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Perëndia e deshi kaq shumë botën. A e keni pranuar dashurinë e tij? Po Jezus Krishtin si dashurinë e Perëndisë dhe si të vetmen rrugë për në përjetësi? Nëse po, a i doni njerëzit ashtu sikur se i do Perëndia? A e ndani lajmin e mirë të dashurisë së Perëndisë me të tjerët? Nëse jo, pse nuk e bëni? Mos harroni se nuk mund të ndani me të tjerët një gjë që nuk e keni vetë.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njerëzit. Në vazhdim do të flasim për simptomat dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mishelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkurë, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal, ose në zorë, në mukozën e gojës, pra në orofarynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normalë, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njihet me emrin kandidoz. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specieshë, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilët janë grup moshat më të rrezikuar nga kjo infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit, gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit, gjithashtu një grup mjaft të rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra në pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktoj infeksion, të shkaktoj kandidozën, duhet të gjej kushtet të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra, përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premisë për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacientë janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Nuk do lija pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital,
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për siç janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV dhe ata përbën një kontingjent për të zhvilluar këtë lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë. Pra, infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thojt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës, infeksioni prek edhe mukozat. Mund përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç, këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë e kandidozës.
0: Kur
1: infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion, duhet të krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala,
0: krijon
1: pala ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sjetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, ja që është një kandidoze lëkurës e gishtave të dorës, përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës, mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht tek gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit, në pjesën rrës kofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek të porsa lindurit mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe kjo që ndryshe dhe rashi panolineve, për shkak sepse panoline si ndrohet për një periudhë kohë më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozit pasaj për zhvillimin e kandidozës e lëkurës.
0: Përsa i përket kandidozës së thonjve, cilët thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilët janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, siç ndos tek personat që punojnë në kuzhinë, në kamerier, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidozë të thonjëve të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndoshta lagështia që kryojë të këmbët.
1: Të këthojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktore që favorizojnë bajtja për një kohë të gjatë e atleteve.
0: Mund të jenë simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund të jetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të filloj të kënjëri thua, i dorës në mund të përhapet edhe të këthojnë të tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjen rrethojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që quhet onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt...
0: Do me thonë, ngjitse si sëmundje.
1: Atëherë, është e transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidës, do të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen,
0: e përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kandida ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kandida ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku krijohen kushtet të favorshme, për shembull, mund të themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale shumë e shpesh tek të porsalindurit, dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve, ndërsa të formohen gjëndrat e pështymës, dhe pra i shoqëron në muajt e partë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plaka të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me trarjet e këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidozë intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidozë jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi i antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikohen këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit, të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe jo me një gjendje normale të kandidës në organizëm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet merret nga specialistë e laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për të rishikuesit që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bëjnë një higjienë edhe më të mirë se ç'mbajnë në kushtet e tyre normale. Pra nuk duhet jenë të
1: pra nuk larë. Duhet të kenë larë gojen. Këto janë këshilla që
0: varet se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët, të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoreshën Ajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë, cilët janë grupmoshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, meqense kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infekcion i vërtet?
1: Kjo realizohet me anë testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcioni të vërtet, që lizat e kandidës pësoj një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz, një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
0: Dhe formon, është lehtësisht dallueshme.
1: E dallueshme, formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidozë dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është e aftë të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë, të konfirmojmë që kemi të bëjmë me një kandidozë të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme, ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmon për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
0: Po në rastin e kandidës vaginale, meqense shumë paciente i njohin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho tek ju apo duhet marrin direkt mjekimin? Mund ta marrin direkt mjekimin?
1: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infeksione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinik paka shumë të ngjashme me një infeksion nga kandida. Pra, paka shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen, pruritin që është karakteristik, Por ju gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infekcion nga kandida. Për shumë të them që edhe një gjëndje e tillë, e shtimit të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacilet e mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, në që se këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë
0: që ndryshojnë pashin?
1: Pashi është pak a shumë një lloj. Mm-hmm. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste, sepse janë prezente mm-hmm. laktobacilet edhe në një kandidozë. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është i ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho në direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnoz të kandidozës.
0: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
1: Këto mund të them që janë rastet më të rënda të infeksionit, dhe është kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht në këtë lloj infeksioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ulët, janë pacientë kryesisht që vuajnë nga smundje hematologjike malinje, që kanë një numër shumë të ulët të ruazave të bardha të gjakut, pacientë të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacientë me HIV, mm-hmm. dhe për shkak të imunitetit të tyre të ulët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut, dhe pastaj nëpërmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, siç është zemra, truri, veshkat, shpeshherë edhe në sy. Dhe në këtë momente gjendja e pacientit është në mjaft e rëndë dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
0: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave? Atëherë, për të ndërgjysuar,
1: me qënë se shënja klinike kryesore e këtyre pacientëve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë, edhe në pranimit të antibiotikve, pra me gjithë se këta pacient për shkak të smundjes të tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marë, janë në trajtim me antibiotik, përsëri vazhdo një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet pa tjetër që këti pacientit i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomandohet bërja e hemokulturës. Mm-hmm. Mund të kërkohen edhe analizat të tjera si urokultura ose sekrecioni rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e durë me antimykotik dhe
0: do
1: ketë përmirësim të dukshëm, do të parandalojnë komplikacionet. Mund themi që infeksionet nga kandida ose kandidemia bëhen shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientëve. Pra, e çojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë atyre.
0: Që janë goxha e rëndësishme.
1: Kështu që sidomos në kohën e sotme ku numri i këtyre pacientëve të imunokompromentuar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik pra kandidozën sistemike.
0: A mund të parandalohen këto infeksionet?
1: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, një pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
0: Por, a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, ose është një dozë pak a shumë e lartë se ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
1: Atëherë, mjeku këtë gjykim do ta bëjnë bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacient që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithsa pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cilat ndodhen normalisht në zorë. Dhe ato që janë
0: mirë dhe për miku, organizmin.
1: Dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet, në qoftë se është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibrat. Kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave me, ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
1: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekë dermatolog, mjek infeksionist ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por për të gjitha, për gjithë mjekët do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik i cili konfirmon diagnozën e saktë të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
0: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
1: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
0: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 45 0016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: dita e 40. Të lulëzojmë me kokë poshtë. Meditimi sotëm është nga Mateu kapitulli 5 dhe ju lexoni vargjet 1-12. Në vargun 3, autori shkruan: lëmskamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Deri më tani në serin ton, kemi ndjekur temën biblike të lulëzimit në të gjithë dhjetën e vjetër. Kemi zbuluar se ne u krijuam për të lulëzuar, se lulëzimi është i mundur edhe në mesin e vuajtjeve dhe se lulëzimi ynë është si individual ashtu edhe i përbashkët. Ndonë se përqëndrojmi në eksplorimin e dhjetës së re, do të zbulojmë se Jezusi afron një rrugë të qartë drejt lulëzimit të mbretërisë që është në kundërshtim me fuqitë dhe principatat e kohës së tij edhe tonës. Dishepli i Jezusit është ai që sheh Perëndin, veten e vet dhe botën me sy të freskët. Jezusi na mëson se ndryshe nga sa mund të duke gjërat, ata që janë skamës në frymë, të pikëlluar, të uritur dhe të persekutuar për drejtësinë, janë të njerëzit të cilët janë me të vërtetë të bekuar, sepse shpërblimi i tyre nuk është i kësaj bote. Kjo duhet të na mbush me shpresë të re për përpjekjet tona. Megjithatë, ne shpesh e interpretojmë vuajtjen si rezultati diçkaje që kemi bërë gabim. Jezusi na fton të shohim gjërat ndryshe. Pra, të shpresojmë se edhe pse gjërat duken të zymta, një ditë do ta shohim burimin dhe qëllimin e lulëzimit tonë ndërsa shikojmë fytyrën e tij. Jezusi është i guximshëm ku shpall se të fundit do të jenë të parat, sepse ai e di se që bashkimi i përjetshëm me Trinin është i rezervuar për ata që këmbëngulli. Ky unitet me të është qëllimi dhe thesari ynë ndërsa shtyjmë përpara në udhëtimin e besimit tonë drejt mbretërisë kokëposhtë. Ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis një vizion të ri për të rirë dhe me kokë poshtë të mbretërisë për t'u ndihmuar ta shihni jetën sipas perspektivës së tij. Kjo është lutja ime për ju sot. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.